Arratsaldeon danoi, Txapa Irratia sare sintonizatzen 97.gehi FM, internet bidez www.txapairatia.org. Gaur azelena da ekainak 15 eta hau jauso bitz da gaur 463. programiakin. Denboraldi ontako azkenengo irratsaioak. Eta honezkero espero ezagutzen gaitzuzula 10 urte egon hemen, kriston baria emoten, eta musika elektronikoa izaten da nagusi programan, eta azkenengo denboraldi ontan, baitz bareko irratsaioak izaten die musika jarraixan, eta musika fresko-freskua oraindik kaleratzeke da ona. Urrengo egun eta aztietan ikusiko da behar gisa, eta gaurko irratzaioan eukiko UX, Task eta Blackdown, Eliezer, Chloe, QBB, Brianna Pound, Pierce Kirwan, Deep Owen, Milamine, Unai Belami, Tri Threes, Louis Fresco, The Analog Cops, Dylan Fogarty, J. Taylor eta Angles, Roll Deep, Juada eta Telmo Tren horren urrengo lan berrixak entzuko. Ea gustoko dago zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz Telmo Trenorren Glow diska berriko abesti batekin duzten amaitzen dugu gaurko iratzaioa. Etxe, gure etxeko Fatal koizliak indako remix honekin. Izate dut zau agur eta placer utxa izan dela. Betiko moduan txaperatiko sintonian izatea lara, eta mazazpi.goi FM edo internet bidez irugadue.txaperatia.org. Eta Rosa Sarian beba garen, abertako irrati batzuk be botatzen atxustela, uste dugu. Ba hori, eskerrik asko arregotarren, eta urrengo saio arte, ja, azkenengoak. Agur!

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droneetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez, apartzeidaren trenetik.

0: Kaixo entzuleok, hementxe daukazue Lubaki Agendaren kuña barri bat, Lubaki Agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzuegu. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin baduzue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi baduzue, jo lubakiagenda.net webgunera, eta berton be aukera ukingo zue zeo zer faltan egartan baduzue ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetsua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe Lubaki Agenda dan ekimen autogestionatu honi zegoen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta asteontako kuñari paso emona aurretik kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikoan hasi eta 21 arte, domekar arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikuan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarretaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue, kuñan. Eta amaitzeko, gogoratu 23an, hainbat lekutan solstizioa ospatuko dala, sorgingauak edo danalakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena, eta horren inguruko informazio zehatzagoa be, ointxe jarraian jasoko zue. Honein!
1: Hasida dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasida dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskalarenalkarrekin.org, info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean, arratsaldez Martxanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta uztailaren 4 eta

0: bost, martzanatik bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremaneta Andrete banaketekin eta eman zure izena. Eguena amazortzi, arrastiko lauterdietan laneguna Sastraka Gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko zazpietan irakurle talde bat, Yeguas Exhaustas, Txarraska Gaztetxean. Ordu berean arrastiko zazpietan Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta bideonera plazan Barakaldo no más muertes en el trabajo, la precariedad laboral mata konzentrazioa. Arrastiko zortzietan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun konzentrazioa gudarien plaza Berangon. Eta ordu berean arrastiko zortzietan ere memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan, Erandion. Barikua 19 arrastiko bostetan internazionalismoa ez da delitua, atzilotuak askatu ekimena La Bolsa, Pelota kalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan bestiaken liburutegian. Bariku honetan arrastiko seietan paseatzaile errebeldeak iria feminismoa eta literatura maien ingurua, eta horren ostean arrastiko zazpiterdietan ikusentzun eta berba 21 labur metraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko seietan, Karmelan, ekaina 28ko manifa antolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30etan Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da, hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, arrastiko 6:30etan, ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7:00etan, presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30etan, Zirika herrigunean, Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu, eta Zirika herrigunean ere Jaberriko torturatuen zarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9:00 arte. Lakelo Gaztetxean, Santurtzin, arrastiko 8:00etatik aurrera Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo Sarrean, San Anton Zubian, 8:30etan amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetxean San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00etan futbito txalpelketa, ordubietan bazkaria, 16:00etan Ondarru eta Txaberaltu bertso saioa, eta 17:00etatik aurrera Palu, Patzi eta Gariku bileiak. Txarraska Gaztetxean Basaurin herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30etan ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00etan Erresistentzia Kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa itzaldia, 14:30etan bazkaria, 16:00etan gure garaiko iraultzak itzaldia, 16:00etan Iran barrutik eta kanpotik setiatutako altzamendua itzaldia, 19:00etan Tililaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan bestiak liburutegian. Goizeko 11:30etan idazketa praktika kolektiboa, solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 14:30etan bazkaria, 17:00etan ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 17:00etan Zuzen Genbilkeien kontzertua. barkatu super txarto auskatzeagatik. Arrigorriagako 10. gazte egunak darrai goizeko 11:30 kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak hitzaldi tailerra, ordu batean saltza tailerra, 3:00 bazkaria eta bakarrizketak, 6:30 merezi kale jira herrian zehar, eta gabeko 10:00 aurrera Bugi Raiders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerko 12:00 Bilboko Gran Via bigarren zenbakian konzentrazioa izango dugu diskurtso fasistaren aurrean zalaparta erranza. Eguerko 12:00 Sos Palestina konzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arraztiko 5:30 Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubi zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. 7:30 Pedroren urtebetetzea 50 años del Calvo Fest. Mutilated Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nazion taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetean Santurtzen. Eta zapatua 20 amaitzeko Arraztiko 8:00 Jon Ostoiak Cineforma Zake espazioan Bildun. Domeka 21 goizeko 10:00 Laneguna Zirimiri espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna Karmelan bestiak liburutegian goizeko 10:30 kafea eta gaietak, eta eguerdiko 12:30 Zeiba errezitaldia. Eguerdiko 12:00 Dragpoteo show draga eta jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Astelena 22 Arraztiko 7:00 Una noche cualquiera ikuskizuna Zastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23 Arraztiko 6:30 Sostizio gaba kabia gune okupatuan Aitza Aintzauzti eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7:00 Zorgin gaua Bilbo Sarreko plazan Txokolatada sua askaria eta dantza plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da Portuko merkatuan. 8:00 txokolata herrikoia, 8:30 tailerrak eta 10:00 larden gutxiagotan kale jira, Queen kontraria eta romeria. Ego aztena 24 Arraztiko 8:00 eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko udarien plazan.
1: Ba, hause izan da dana, entzuleok zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste barik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar, zain du!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalgitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeak eta eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa duten eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

1982ko maiatzaren 31a, Espainiar estatua NATO-n sartu zen. 1982ko maiatzaren 31a, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan sartu zen, NATO-n. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernuburu. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten NATO-n sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino babestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten, AEB-en estatu idazkari zen Alexander Haigek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan, Espainiar estatua NATO-n sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOEk. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. NATO-n mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina NATO-ren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura heltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra NATO mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariak uarteetan, Katalunia eta Euskal Herria.

1512ko maiatzaren 28an, Gaztelako Fernando bigarrenak Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzear zen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko erregerreginek, Gaztelarren berehalako eskuhartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila.

Zara da zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erditatik aurrera.

0: Iepa, gaixo, jende guztia jementxegau de zarata zarautzen, garkoan ere bai, astartia delako ekainaren behatzi jain zuzen ere, eta astartelo bezala, hemen nongo gala, musika gartzen ja denboraldia bukaera usaina rapatzen nahi digulontan, hola, xe, garkoan hemen urrengo azian de bai, da, bueno, urrengotan, ikusiko du nola, nola goden prinsipioz, hemen txika ibiliko geha gorkoan behitzat, eta hola, zer lagun zoaztu guendikan, ez da etorri, eta nina hemen zamalanetan, edo behintzat ordenadoriakin, edo nabe nodriza honekin, así que, hori, hemen ditut, gaur nere eskerrian, desgarana gabon.
1: Gabon.
0: Zeramos gara, desgarana, gabezoz.
1: Ondo, eta zu?
0: Gabezoz,
1: ondo.
0: Bueno,
1: hemen gauden bitartien, ez?
0: Ikusitan munduan hola da, bueno, eta, hori. Maturen, ere eskubian, hacemos matur.

0: bateko lotura izan du. Eta horrela, bueno, baserritik hasi eta arraio irratira bitartean, bueno, lotura asko eduki ditu Zarautzak irratiarekin eta bereziki euskarazko irratiekin zarekin.
1: Komentatu duzu arraio irratira entzun bidezula,
0: da? Tarteka jartzen dut, bai, bai. Zara eta Zarautzu dukate saio bat, ez da? Hor musika jebia eta eskaintzen dituena.

Yeah, naiz eta pena eman abesti hau moztia, ba. Moztu ingo dugu agendak inazteko. Eta ostegun hontan hasiko dugu agenda, bomberenean, ze osegorreko hardcore talde bat jotzeu, ez dakat erreferentziaik, baina hemen botatze dugu. Cold Stress izenekoa osegorretikan, bakarrik ez daude ba, olatuak eta surfa, baita ere hardcore talde bat, gutxienez badao, Cold Stress, ostegun hontan 10 euron truke, ba, Tolosako bomberenean joko dute, arratzaldeko 8:00 aurrera.

Beno, ostiralian eta Gasteizeko txipia tabernan, zazpite arditatik aurrea, ba, modernio pixka, zergatik ez. Alde batetik an, Iruñi arretik an, Borla, postpunk poperua jartzen duenez, eta bestaldetik an, ba, Bilbotik an, modako postpunk taldetako bat, Forma. Hau, Gasteizko txipia tabernan, ostira honetan, zazpiterretetik aurrea ez du jartzen presioa, orduan ustez, ba, doainik izango ala.

0: Ostiralean ekainak 12 eta Sastraka Gaztetxean Portugaleten esaten diate barne lineatikan. Ba,
1: Julen Guerrero,
0: hori da. Kapitalaren erasoen aurrean klase batasuna izenarekin mai inguru bat egongoa Arratzaldeko 6etan, non parte hartuko du Bilboko Portuko amarradoreak, bestaldetikan Tubos Reunidoseko langileak eta Ezkerraldeko CNT. Eta hori ta geo, ordua ez da finkauta, baina ba hiru ez bitalde joko hue Ezkerraldekoak jarkorea ba eginez alde batetikan konorte eta bestetikan barbakore.

Beno, eta gure partetikan agenda bukatzeko, ba, asteko kontzertua, hilabeteko kontzertua eta urteko kontzertua, ia. Ze, Getaiko San Antonen, ba, punk piknik bat antolatu da, ba, Flash taldearen ehungarren kontzertua dala eta, hola jartzeo, ehungarren kontzertu festa, nun jokoen, ba, Kiratxa, talde nahiko ezaguna, ba, iparraldetikan, o iparraldeko batzukin, ondartzako ondakinak, alias onda, eta bukatzeko, ba, Flash, beraien ehungarren kontzertua. Hau, arratzaldeko zeiretatik aurrea doan, ba, Getaiko San Anton mendian.

0: Bueno, gogoratu ere bai azkeneko ba hilabetetan irurun damar dendan eta garoa liburu dendan ba arraio irratian den 20. Urte hurrena ospatuz, ba argazki eta beste gauzaz osatutako erakusketa bat eondala. Ta ostiralontan kainak 12 ba bukauingoa erakusketa hori eta hori ospatzeko ba bueno, bukatzeala ospatzeko ez, baina bueno, bai ba 20. Urte erakusketaren ba nolantzan inaugurazioa egitzenin, ba ingoa ba bukaera festatxo bat. Bost herritotikan 7 herrita ba elektropeña eongoa, hainbat urtetan kaiolatik irratsaioa ba egin zuen elektropeñak, ba hori, bost herritatik 7 herrita puntual, batez ere bukaera, ba asistatzen eongoa. Zergatik egon berda puntual 7 herritatuko bukauta? Ze garoa denda bat bezala, ba bere ordutegiak 8:00 eta dana jasota egon berdu. Hori, eta bestaldetikan larun bat ontan, a ber, mature informazio gehiago daka, beste zeo zer dago
1: bai, tuli fest festa antolatu du EH Gamekoak aurten ere, eta asuntua taldeko 6:00 hasikoa Hiperboliska Beskuir, hau talde bada, bi pertsona osatutakoa, gero 9:00 afaltzeko aukera egongoa, 9:00 aurrea suposatzet, eta 10:00 Armola Paulin Tuli jartzo. Baina ez da gozu, Eko zungo zer den. Baina, ez dakit, dantza, salsa olako zoze dela esango nuke. Eta gero hortikan aurrea, ja DJak eta azteia. DJ Gau Beila, Juan Tatorri, Siwanaba, Euskauboi Gehi Beroki, eta Irati Gehi Dentz. Guzti hau dana, etxian, iruputu gazte etxian, laro bat ontan, atzaldeko 6:00 aurrea, 6 Euskon Truk.

0: Bueno, ba, izan da gure agenda zaratatxua. Pasaduguna bentsa filtrotikan, eta dala, ze, hazi gara hemen atope guizbe txabaleri. Dala, ze kontutako, meri gauzak musika jartzen hasiko geha, da azken aldi jan gehiegi sartzen egea airean mobila batean, hasiko deu gaurko saio ere bai, da dala, obitua joa, oker ez baldin manau, ez da?
1: Bai, bai, aste ontako, ez lengo astian, ba, Hank Smith, ba, zendu da, eta zein da Hank Smith, ba, da, herberetar bat, nahiz eta Frantzian ere bizitza parte bat in, lanian batez ere, Amsterdameko, ba, mutil bat, edo gizon bat, esan dezakegu, ba, Kangaroo Records, ba, eramaten zuna, eta hemen zarautzen, ba, eonda zeona behin baino gehiagutan usteet, baina azkenengo aldia, ba, The Domestics taldearekin eontzan, zebeak argitaratu zituen disko batzuk, eta bueno, bai eon, eta bai, ba, huella edo zatean bezala, ha, utzi zula, ez, Henk jaunak, ez,
0: Henk.
1: Oiukaki Hardcore Rules.
0: Hardcore Rules.
1: Bere tatuaiak erakusten, Poison Ideanak eta Tyson boseadorenak eta hola, salia zan. Eta bueno, nahiko derrepente izan dalakuan, ze bie un lenuo postak posteauta zaskan gauza bai Instagramen, bai Facebooken, eta hola, ba, hori, larugiko markadan hasieran ja murgildu zan hola jarkorian eta talde baten Jesus and the Gospel Fuckers izeneko talde bat izan zan, ba, herberetan, ba, jarkorian aintzin dereteko bat, bestekin bat, ta, baina hori ja larogeta bilan Bai, hori da, abesti hori da, baina, a ber, bai.
0: Bale, okei. Okay.
1: Bai, ez dakit, pixkan lia guina izigual. Ze, Jesus and the Gospel Fuckers geho sortu zuen orko bikide, baina jankek ez sortu zuen agent orantz taldia. Beretakoa.
0: Mm-hmm.
1: Baina nahi nuen jarri faktori abestia Jesus and the Gospel Fuckers. A ber, arkitzez un momento baten.
0: Kalta berdina da, eh?
1: Bai, baina nahi nuen bestia jarri ze beha jotzez un beste talde, baina bueno, bestela haien tonaz jarriko deu, ze izan zian behaien herederuak. Jesus and the Gospel Fuckerseko bat ere funeral horatioa juntzan daola. Ta nahi, bai, bi pixkaldi hau ingo nintzen, eta Jesus and the Gospel Fuckersen abestia aurkitu beharrean, ba, haien orantz.
0: One moment.
1: Pare bat urte geru zuen moldak eta aurkitu.
0: Dao demoa osua hemen.
1: Igual da lehenengo abestia, eh? Igual da lehenengo abestia demokua.
0: Bai.
1: Aberdan lehenengo abestia, eta hori jartze deu.
0: A ber,
1: talde hortan josun bakarrik, jank, baina denda bat ere eukio mentzun fizikoa, larogeiko hamarkadan, han Amsterdamen, tipo bat beti aktibo, eta hori, ba, lengua aztian...
0: Hoi da,
1: horrengo abestia da. Ba, bueno, ba, entzungo deu Jesus and the Gospel Fuckers taldia, ba, Factory abestiarekin. Geo, zazpiaz beteko batak ezin redere bai, herberetako
0: bai,
1: hainbat taldeen moldaketakin, eta abestionen moldaketa iteo, larogeta bila da, eh, zan edet, nahiko garai hasierakoak, eta ja, bueno, jarkore pixat eginez, guatzen aitzea
0: Hardcore Rules
1: talde bau.

0: Ba, hortxe, Jesus and the Gospel Fuckers eta gure omenaldi txiki hau Hank Smith jaunari. Amenik da pasasana ia 2024an izango zan, seguru, nahi?
1: Bai, 24 seguru izan zala.
0: Bai, bai.
1: Zeta dekin zan, domestik, zeta, bilmi ebon, bol?
0: Bai, bilmi ebon, bai, bai, eskerraldekoak, bai, bai, bai, Ba, aurre, jarrituko deu, bai, ja, ziztada...
1: Zarautzaldea torreko gea, eta etxeko menerriko talde bat entzungo dugu, anestesia taldien zuzen ere. Duna gutxi, eskuarte iritsitzegun erantzunen ze hau, erantzun diskoan berargi talpena, bueno, soinu txukunakin. Eta, bueno, ba, hausia ekartzea, disko ekartzea pentsatuet, laro gita mo hostien argitaratutakoa. Abesti, desente, entaz, disko ontan, eh? Ondo, ondo, disko erran, asko usatzea disko hau. Eta, bueno, behaldeko irugarren abestia entzungo dugu, jo, zarantzasko sekantakarri, baina, bueno, abiadura handiko burmuina entzungo dugu, eta guazen ba.
0: A ver, kapasa, gehan.

0: Hortxe, hortxe, hortxe.
1: Iepa, anestesia.
0: Abia durandiko burbuia.
1: Erantzun diska, diska ona, egia zan.
0: Bai, diska erra du.
1: Ondo, ba, perfecto. Erritika anbuelta, beti de... Zara, utzetik anbueltaka, txino bati, zu ezke. Bueno, gauza gehiago ingoaz, amarrak eta... Hemen da gatxuleta, nik hemen da gatxuleta. Amarrak zei gutxi minutu direnean, gauza bakarra da ona Irunen, da nago daki guzer dan. Aitolapurtu. Eta Aitolapurtu, aspaliko, ezaguna aspaliko punkia, eta bere burondazkan pedra da guzti horiek, da pertsona beti aurrea ateratzen dituna, hemen ontzan Siberiako beste pedrada horrekin, pedrada zentzu honean esan danoski, eslebi, apurtu, bueno, hain bat taletan...
0: Hemen, esan, irbutunez?
1: Hemen, arraio erratian, gazte. I gazte itzan guen ikan.
2: Erratxaio bereziati eginez Siberiako punkari buruz. Laro eiko...
1: Siberia gazte, ez, Siberia. Siberia.
2: Siberia la urs.
0: Siberia o no beria?
1: Ursa, hori da. Eta bueno, da behaina bere azkenengo lana, ni daki ganez, que igual beste gauza atzukin ditu, baino lehen guaztian behakin egon ditzen. Eta operetu intzin zintau, que lehen urtekoa da, Hell Barrun, izeneko taldea, Welcome to Hell, hemen daka zintea, ez tezu ikuste, baino gu bai. Hell Barrun dala auzo bat, eskuendika, senpereko auzo bat uste dala. Uste, igual lankasartzen hau, baino... Da... El Barrun da, berez. Da, bueno, ba, itor asko pasatzen omentzan kotxian handikan, eta ele bat gehiago jarri zion bere proiektu dako, da Hell Barrun. Dia kanta guztiak euskeraz, baino izena eta koruak inglesez dia. beste gauza kurioso bat. Daitu ngo du kanta bat, aurrenengoa da oso ukalaro gehitabi, aurrenengo aldia bakarrik entzun dira ero, barkatu, estudiatzen egon naiz, eta entzungo dut obeto, baina, bueno, aurrenengo kanta dituko, where are the punks, buen maturik esango dugu zezan nahi duen euskara jatorrean.
0: Hori, lagun, nobit izabarna behar kebaba aquí.
2: Where are the punks, ez?
1: Nire, bai, bai, bueno.
0: non daude punkiak.
1: Non daude punkiak. Egia zan, gaur egun, ba galdera ona, momentu honian, indakoa gaina, where are the punks, kantaituko da gure peletik nagozte iguen aurrenengoan iten, eta hor txaitor, ba, uka laro gaita bost, pixka, laro gaita bi, pixka bat iten. A ber.

0: Hortxe, where are the punks?
1: Hor, aitorre azkenengo proiektua. Ondo, beti aktibo, beti grabazio egin, aurre YouTubeko, bueno, YouTubeko, antxete erratiko John Peel ere ditzen diote, iruneko, bueno, iruneko ez dakit, baina, bueno, Euskal Herriko John Peel.
0: Peel, Peel. Bai, bukatu da, ja, hori, eh?
1: Ba, bukau da, ja.
0: Denboraldirik. Ez dugu eukiko.
1: Ah, ja bukau da proiektu ezela, mekatxe laporra. Bueno, ba, beste zo zertan murgeluta eukiko deu, seguro.
2: Seguro.
1: Beno, ba, leno Mature jauna jarri badu laro eta mabosteko disko bat, zarruzko talde batena ni jarri bat laro eta mairuko bat, eta estatu batuetako talde batena. Talde nahiko ezaguna pun politikuan edo dena delakuan, ekonokrist, dira, eta ba hori, naiz eta Arkansasekoak izan berez, ba, ba Oklanea juntzian dana elkarrekin talde bezala, eta nien zuen pixkat izena, eta bar. Eta nik ekarri dut berein azkenengo lana, lau abestiko eskibid zazpiaz betekua, aurretik bi LP zazken, grabauta eta beste zazpiaz beteko batzuk eta hola, baina hau da, laro eta mairuan bai nintzuen azkena. Bilbide luzietzu eten euki, ze larogeiko amarreko, larogei amarkadako bukaraldian sortu zian, eta bueno, laro eta mairuan azkenengo lana grabo zuen. Lau abesti, entzungo deuna da, Words Alone, ekonokrista estatu batuetatik.

0: Hortxe ekonokrist.
1: Lunguak esan dezu?
0: Hau, bueno, berez Arkansasekuak, baina geho, ba hori, talde dana Oklana juntzen, bai. Eta nik unei paralelismo hartzen ziot, Nueva Yorken Borna gaizteon, hola beste talde bat, hola politikua eta hola, ze, que igual, behin baino gehiagotan entzun berda hola sartzeko, baina talde bikainak bai bat eta bai bestea. Nik uste dau Torito Jaunak jarri eta eukikutu behan monografikotan.
1: Hau, esan dezu, behin baino gehiagotan entzun berda, beste taldea?
0: Ez, bilak. Hau, bai, hau, bai, bai, baina, bueno, bazka gauza hola pixka, ez dala apinion.
1: De jaura isildin da.
2: Ez, makizan urtzen berdekan, natxagote esan ean.
1: Lo.
2: Lo.
0: Bale, ba...
2: Janlo, eta joago.
0: Ta, abre, jarrituko dugu.
1: Venga, ba, guazen United Kingdom, nea. Erresuma batura jungo gea, eta bertan gaituko dugu Retsu, izeneko taldia. Ez du jartzen erresuma batura nungoa dian. Diskuan jartzeu, Manchesterren grabatuta daula, eta Retsu Estudio, Retsu Rekordsek ateatako disko dela. Orduan, ba, ez dakit. Ez dakit. Joey Claytonek ateatako disko amenda. Eta, bueno, jartzeu, this album is lovingly dedicated to the memory of Michael Phillips Gladock. 1945, 2020. Bueno, ba, behi eskenietako disko bat. Bi, lau, zei, sortzi, behatzi, abesti ustez, da eskala diskoak. Lan bakarra dak, Bueno, diskok zementzat lan bakarra daola ikusiet. 2024an argitaratu zuen disko, hain zuzene. Eta, hain nahituko deu, diskoko aurreneko abesti ja. This Iceland Brexit Prison, izena duna.

0: Hortxe ba, retxu, erresumo batutik.
1: Retxu, retxu ma batu, batu, eta tik. Bueno, hemen jarretze dozara eta zara utzen, amarrak eta...
0: Zortzi.
1: Behatzi, muñatu irenean. Lagun zoztu etorre zaigu, guantxe agurtuko diogu. Retxu, retxu. Gabo, zoztu hazen mauz.
2: Primeran.
1: Bueno, amarretan iritsiz, dagoen dikan. Egun argiz, egun argiz.
2: Eta gizon berua hemen.
0: Bai, hori...
1: Hori ja, ez da gizu saltan ibili gehango.
0: Guzieten ean berokiak inetan edala lagun izostua.
1: Bai. Kalkabako bateri egon da, gaztein batzuk iten, zuetorri baino lehen. Horati dago gauza... Bero... bueno, jarretu ingo dugu gauza gehiogin, retxu... Aitu da gero, beste gazete bat jarriko dugu, arazoik ez du nematen honek. Dala Billmore taldearen baben aurrengo kasetea, Madrigo talde Grincore eta honen aurrengo kasetea, 2023an eta zutena, goratzen naiz digitalki ekarri nula, baina, bueno, azte honetan lortu ditu zinta batzuk, ez da, berri, eramango ditut, ba, arrazo batzuk eukitzeko gure oparitutako pletinarekin, eta, haitu ingo, horrengo bi kantak haituko ditugu, Grincorea, aspaldi ez deula jartzen olako musika, eta, bueno, horrengo bi kantak haituko ditugu Usurpazion, horrengoa, eta gero Antifa. Azeket, Billmore taldea, ordenaken ibiletako jendia jeakin, da beste hainbat taldetan. Bala, ze, venga ba, egurra.

0: Bill Mortalia gringole pixat. Lan hau da gero, ez tepara gauza traditu edaz. Kenengo lana Balar taldearekin. Balar taldea dala talde bat, dala dun estiloa jorratzen duna. Osea, bi estilo errotik zein desberdinago, ondo zanda, no?
1: Bueno, bai.
0: Ulertu dezu. Bai, hasta. Komunikazioa importantiena.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, bala, ze. Zein da zu?
2: Vale. Nere txanda galdin bada, ni gaur prestatutan ekan irratxaioa...
0: Bertan
2: bera berdita. Ez, pentsatutan ekan gaur, ba, Getaiko Gaztetxe agurra man berdio emendikan bi aztea, okerrez ba naho, ze Gaztetxe berri bat iten dioe, eta bertan ikusi duten talde batzuk ekarri ditut. Bai, Getaiko Oaingo Gaztetxea okerrez baina 20 urte baino gehiago di joa, da on lekuan.
0: 23.
2: 23 dira, eske ez dakit exactamente zenbat dian.
0: 2003 2006.
2: Bai, ni gaur beira ibili naiz, gaizkinen zuzeneko badao Lehenoko Gaztetxean, gaur egun Getaiko ludoteka dana, baina este lortu bideoan ezun jartzen ze urtetakoa dan bideoa, hor zuzeneko badao. Eta ni goatzen egin segun hortan eron itzala, eta gero Page 99 de baian ikusita askat, baina ez dakit egun berdine izan zan, zeia urte asko pasadia.
0: Erantzunak egin.
2: Bai, eske hor duda dakat. Eta, ba, oain dauden Gaztetxeai, ba, nola agurra eman berdio elementik anbiaztea, ba, esan bezala, ba, nik, ba, Getaiko Gaztetxean ikusituten, talde batzuk errepasatuko ditut, dakaten denboran. Hasiko naiz Terrible Feelingsekin, Suediako talde bat, hau egetaian erontziala oindela urte asko, eta gero bere abeslaia Manuela Iwanson bakarkare bai pare bat aldizion eonda. Baina, bueno, Manuela Iwanson ez teguen txungo, uin hauetan, bai Terrible Feelings, punk rock talde bat, hemengo bateri jolia dibidez gaur egun Satanic Surfaceko batxu jolia da. Eta nik ekarriet 2011ko single bat, ez daitela nuntzietan, hemen bi abestie ekartze dituna, eta entzungo deun abestia da Tied Up, eta hori, ba, Terrible Feelings ekin hasiko naiz nik.

0: Hortxe, terrible feelings, getean izan genituen, hemen diskutitzen, honga, bi aldiz, ni...
1: Nire esango nuke bi aldiz.
0: Seguruna bai, baina esena izakoratzen, beste urte.
1: Horgo, horrengo bi kantak ikusi ditu, bueno, mozkortu nintzen lo, da zerengo bila, hola, oso, oso, oso, bien, dijo tuela. O sea, ni igual bosto seis aspiesbeteko dazka, tal de horrena, hasta que...
0: Bai, nire bai, da elepen bat de bai, eta...
1: Pero nunca traían, da bi
0: LP... Hau hartu ez, baina etxian beste irun eskan gutxinez. Aspiesbeteko, da gero elepiak de bai.
1: Gitarristan alkandole bai, eta... Bile ginean, gabortan. Bueno, guazen, guazen...
2: Ondo, aurre, jarrituko de eta... Zuegatik an, Gipuzko alde etorriko eaz, Horren dela gutxi... Ba, zarata talde batek disko bat ateau, eta hori ja txampaina ateatzeko moduko da. Zer talde, ba, parentesis, bosteun daugeta masei, edo bost iruse, edo dena delakua, talde gipuzkoarra, ba, men reklusion, dizerde edo elektrikaseko jendia dabil, eta zazpiabestiz osatutako zazpiatz beteko bat atea berri dute, ba hori bi ahotseta krustola betikua ezer asmatu gabe baina beti ospatu beharra dago ba zarata talde berri batek ba disko bat ateatzea naiz eta ez esan jende berri ja hau Victim Records Lagunak Records Gipuzkoako zigilua Kataluniako DIY kontratak Zaragoza Desorden, eta Talaia Records Añorga edo Donostik, Ranbon Zigilua, alegia. Goazen daitzea, zazpia beste hauetetikan, irugarrena, aldeko irugarrena, solo ze lo que no quiero izenekua.

0: Iebala.
1: Hortxe, oso ondo ontzan, eh? Nei hemengo konzertua. Nei osko ustatu zeian hemen nintzuen konzertua.
2: Kuras pixka bat, gara, gara, hauetan.
0: Ba, bai.
1: Bigote eta gatzerri txurien gara honetan.
2: Hala da. Bai, askan, eta narraz jontzia bihurtu daia ekintza irautzaile batean, ez? Bai, bueno.
3: Zazperbetekoa, verdades que se esconden, mentiras que aparecen, ditzen da.
1: Horrena,
3: eskeleto, eskeleto batzuk, eta txuri biltzean, da hori, ba, klasiko.
1: Zede bezela, eta horrena, zenik esan unuk zedien, baina tera etxio.
3: Ez da dit.
2: Ba, erratako zuten
1: kopio batzuk.
2: CDR batzuk, hemen jarri gendun.
1: Ba, zede bezela jarri gendun, ez?
2: Ez, bankampia, ego zutenia.
3: Ba, hau... Zarata zarautzeko gehigarrengo urteurreneko ba, azken kontzertuan reklusion etorri zanean jotzea ba, kopia batzu kaja batekin ikusien ditu nedakit,
1: jo, nien entzak kontuatu
3: zein egin usteet Ana Sakalak, ba, nedakit o, usue berdin du hor, zelarun bat hortan erosien ulak ego pentsatzen duen desagertuta zehola eta agertu zen, hain bat gauza bezala. Bizikleta, bat
2: bizikletan, ez? Kamizita bezala. Bueno, jarretimo gauza gehiokin, da ruetaldia ituko dugu, ez dakit nola zaten den, Vancouverrekoak, kasete bat atat zuten 2008an, uste zure lagunak mezklatuta da hola, behar jartzen guil,
0: guil
2: ez dakiz, eh? Ai, zea generalien jarriko. Eta bueno, atalde bat uste, hilabete gutxi batzuk irauntzuna. Zeba, bo, lenguan bideok ikusten ditzen, da, azken kontzertua, etxin. Bo, zima, zinta bat atea zuten, 2008an iaz, eta gantutxo bat daituko deu, Korpse Fauna izenekua, urrengo minutuetan, da hortxe, ba, arrue, edo gu, edo ez dakit nola zaten da, atalde. Egu, jarko guz!

0: due.
1: Yarra, rumba, eh?
2: Gue.
1: Boh.
2: Marco. Bueno, Barche, Vancouver de Tican, taldea o ba nahiko efimeroa izan zana. Bueno, goze gauza gehiago egin, ez daki... Berriro, zigo dugu, zestuaria zer da. Zestua, beren getaira goaz berriro.
0: Bai, bai, bai, esan duten bezala gaur jarrokiko ituten abesti guztiak, ba, getaian jo duten, ba, talde ezberdina dira. Eta nola Vancouverreko talde bajarriekenik, ba, nik beste bajarrikoet, baina beste rollo batekoa. Ze, Spectres ekarriet, Spectres post-punk taldiak getaiko gaztetxean bi aldiz josun, nik lehenengo aldiz ikusun unian flipatu inun, ikara garri guztatu zaiten, bigarna ja hainbesterez, abeslaia basikamente hau zigabezen. Eta beste gabe, talde honek ez du presentazio gehiegi ber, behin azkenengo lana nahiko ezaguna inda, elepia dana, eta nik hau dakat, 2012ko hau etxian dakat, Nothing to Nowhere eta Utopia diskoak etxian dazkat, baina gaur jarriko etena da nostalgia diskotikan ba abesti bat, lehenengo abesti ja.
2: Baina
0: ez kengo disko nostalgia da, beste
2: da. Ez, beste badaka guztet, eh? Arrezo
0: pio bat atea zuten. Hau azken da igual, eh? Gero daka, Bai, ustez beste bat badaka da. Na, bueno, beste gabe, nostalgia diskotikan, The Head and the Heart abesti ja entzuko dut, dara diskoko lehenengoa, eta esan bezala, ba, Spectres, getaiko gaztetxean pare bat aldiz izan genuen, taldea.

0: Hortxe, Spectres.
1: Spectres beharien disko nostalgia.
2: Vancouver, British Columbia, bitalde jarritu gutxinez. Eta gero beste bat jarriko eta?
1: Iepa.
2: Bai.
1: Baina, bueno, venga, ba, zein da.
0: Ni?
2: Mature.
0: Usta dira zua.
1: Bretude, zembu, zendo, kanape. Bueno, horrengo minutuetan zein gaituko deu.
0: Ba, anarkopunk edo jarkor anarkopunk pixkatz. Berriro ere Britania aldea jungo geha, eta, ba, orkezpenik berreztun talde bat.
1: Blinko.
0: Robentari peni taldea ekarri dut. Jo, azken eguan zeako etorri zanean, sinfoniko etorri zanean.
2: Diru hau zuiguan, ez?
1: Puf, hortan.
0: Egun hortan ere. Egun hortan ere, eta jo, disko puzkau.
1: Erintzaude, no? Eskarri bilu behar dago, Matura?
2: Ba, ez hau, eh?
1: Eskarri bilu behar dago,
2: Xixkin dago, ez?
0: Ez, ez pentsau, baina, ez da gitzu. Hone etorri da, ideon beru egin txofin, ez? Bueno, diskoa da... izan astu zit. Death Charge, 83ko diskoa, eta motxia, nahituko da horrenengo abesti, ja. One Quarter Death, zera, laur de Matilda, eta, bueno, ba, disko puzka hause, haituko du, pipau, bixi.

0: you.
1: Bai, bi kanta jartzea pentsatu nuen, baina son mena da. Este tengo aurreneko jarri ta listo.
2: Klasiko bat.
1: Bai, bai. Klasiko tan klasiko bat. Disko puska hau, 20 euro. Zuek nahi.
3: Zuek nahi, zuek nahi. Zuek nahi, zuek nahi.
1: Bueno, zor duen.
3: Amaika kogeta malgutxi.
1: Kogeta hor gutxi.
3: Bai, bai.
2: Ba, nire txanda da lausten dut, eta jake... Lagun izostua jarri ditu Vancouverreko bi talde, nik ere ba, herrialde perdina jugu.

0: estikin, hori onda ondo aprobetxatzia zazpirbetekua, eta, bueno, ba, ba, hori datikan, We Are Failing Us, abestia hartu, eta apuntauta dagat, Charlotte Townekua diala, uarte hortan, ba, hiri hortakoak edo herria edo dena delakua. Nitzaiten hon itzan uzuko basula, basulari, o gitarrista.
1: Neska basularia.
0: Neska basularia. Ba, ordo, beste gitarrista egin.
1: Argeliara sana.
0: Argeliara sana ez.
1: Frantzese ditzasuna.
0: Bai, Kanadia.
2: Gazteleraz oso ondo
0: ditzasuna. Bai, bai, ba, horrekin. Eta beste talde batekin, intzula bira bat hor, uarte hontan, eta goru beste nun baitea juntzala ere bai. Eta beak itezun fanzinean Counterforce, fanzine hortan irakurri nun web itartez, horren dela urte bete edo, ba, reseña eta interesgarria, toki, ba, hori, solita juak, ba, hori, biztan legutxekin, eta hori, eta bai, eremu jakin batzutan, ba, estenatxo jarkoretak eta hola, eta hori, eta gustu hartze dituela kanpoko taldiak gure hortan. Zeldez horkuak denguru gai izan da, pentsatzen jo dutela ben baina goiartan para jortan da guatzen, aitzea taldenen jarkor azkar pixkat. Zeldez.

0: Hortxe.
1: Beharra,
0: Kiak. Ba, italde hau sondo dago. Eguer faile da, zgu gure buruari failatzen nahi geha doz, sola, zan nahi gu.
2: Maldita galdi.
0: Eta, bai, bai, talde interesgarria. Eduardo Printzearen uartetikan.
2: Edu. Edu Printzea.
1: Eduardo Printzea belarri ondila da, ez? Hori Carlos da, ez?
0: Carlos, fetxalde zara, izangoa da.
1: Si, izangoa, iton ala izangoa, osaba.
0: Uarte, aurra, gode.
1: Gello, ez? Horri
0: izin da iruren, horrein dara zemat urte jarriko zide iruren, ez? Baina,
1: horrein dara parta, horrein bat urte
0: izango, ja. Ez da bit.
1: Aldua
0: ez
1: dena
0: inbeste harakatu.
1: Aldua aitona izan, porque honet ja urte batzu dazka, eh?
0: Bai, bai, aitona izan daiteke, eh? Carlosen aitona. Berde, imperialista bat fijo.
1: Hombre, txasuela dudikin.
2: Bueno, jage imperialismoa ipatu ez,
3: eh? No guaz.
2: España. hemen daga beste kasete bat, nekropolitika eta horror y muerte taldea gateratakoa, genekin ez da existitzen. Eta kanta bat haituko dugu talde bakoitzan nekropolitikakin hasiko dugu, beha, behaien klust tarekin. Burgos aldetikan datorren taldea, bueno, baita pertsona bat bai, bestiak ez dakizen dian. Hemen gure laguna den...
1: Txikote, ez?
2: Txikito, esaten nik, txikote gotzeu, gitarra.
3: Zukatarilla.
1: Oida.
2: Ez. Ez, beste txikote bat, asko ze eleganteo, dudigabe. Nekropolitika bere garaian LP bat eta zuten, ekarri gandun, eta zinta honekin, ba horrori mortekin eta zuten, uste, gaino bendala, hemen da gata puntu eta, behin mila eta hogeita iruan, ose, ja pasadia urte batzuk. La teknologia osara libre zizeneko abestia, nekropolitika, eta hortxe musika zata bizkatemen, bardan bezala, bere lekutik.

0: Arra, necropolítica.
1: Tecnología os hará libres, si se negocia. Bueno, guazen gauza gehiokin.
2: Venga.
0: Bale, nire txanda da, ez?
2: Bai.
0: Ba, British Columbian segitze deu, eta Getaiko gaztetxian jodun beste da talde batekin. Pura mania hauek, espektrez bigarren aldiz etorri zianean, behigin jozuen, ze pura maniako kide batzuk espektrezen jotzeu ere, bai. Eta, ba, emateunez, kaseta, rebobinatzen
2: ez.
0: Emateunez, ba, hori, ba, batein zuen jira hori, que ez nez gogoratzen ze urtetan da, ba, bai gogoratzen naiz, ba, espektrez bigarren aldiz etorri zianekoa dela. Eta ni pura manian, behaien lehenengo, zazpiaz betekoa jarriet, behaunak esan di disko berria kaleratu duela, baina lehenengo zazpiaz betekoa jarri nahi izan dut, izena duna musika para gente fea, eta ba hiru abesti ekartzen ditu zazpiaz beteko honek, eta ni bigarren abesti aukeratu da, Repugnantes Artefactos izena duna, eta esan bezala, ba, pura mania taldeakin jarraituko du.

0: Yepala.
1: Orice, Dead City.
2: The
1: City.
2: Ondo, ondo. Ba... Ba nebrain, honaiz talde melodiko batekin. Bueno, lehen espektra zentzun deu, eta pixka ez da en melodikoa, baina ideia. Horren dela gutxi ezautuetena Buffalokoa, New York estatukoa uste dela, Buffalo irikoa, Tucker deitzea, eta LP bat ate haue Sons and Doubters izenekuak, be, dala behaien lehenengo LP-a, aurretik anzazpe beteko azaken, eta nik kutsu Ramonian opiskatola hartzeiet, baina behaien bere burua, oi, oza, melodik oi edolako zeozer bezala aurkesteue, nik ez diot ikusten gehiegi, ez geota gutxi ulertzet oi etiketa ere bai, hori bai, berein nabertea kaskamotz bat dala, bai, hori ikusita argazkitan, baina bueno, desente guztu zait, eta entzun nengo deu abesti bat, amaika abesti zozatutako lan bat ate haue, eta abestia da Big Step, eta Salam marrazkilaria tatuatzaile bat zan, eta ia sustet iltzala hori jartzeue bankanpian o Instagramian edo behai dedikatzea betela pixkat gauza, ze ba hori Azala indageo, ba iltzala hola kolore txua, eta gustatzen zaita Azala egile zan, holako talde batentzago. Ondo, guazen Tucker taldea itzea Big Step abestia. Buka.

0: Iepala, horroren muerte.
1: Horori muerte.
0: Eta, jo, ez que gorko azken izan berkogu, eh?
2: Bueno, supuesta, izan da dira.
1: 6-8-8.
3: 6-8-8.
1: Lau, bi, iru. Nabete una bello deitu.
2: Código bat, emate vos.
1: Llamada caliente, ¿eh?
3: Tito en línea.
1: En fin, si azkenengo está izu denbora mate mezta jartzeko.
0: A ver, bat askarrien ite deu, que ni me meten temazo da, gat.
3: Ba, venga, jari. Sirena.
1: Bye.
0: Limbriz jarriko deu.
3: Es que hoy se pentsatzen nitza.
0: Limbriz jarriko deu, se getaian jo zuen eta telatu gabe gatu zian getaian egun hortan.
3: Merezi durako talde batekin.
1: Sei hilabete kontzertuekin gabe. Gutxi ez edo gehiago,
0: eh? Bai, bai, bai.
1: Hainbesteko
0: desmadria izan zan da batzeatun bat horribil izan kolgatzen eta telatu gabe gatu zian getaiko gaztetxian. Limbrizten kontzertuan bolazo. Eta, bueno, aurkezpeni berreztun queercore talde ba, Martin Sorronde gitartlia, berez Filadelfiakoa da, baina behiek esateko den bezala inoiz estia hiri berdinean bizi, osea, elkartzeia jotzeue diskoa gatatzeitue. Eta ni behaien 2005-eko saspiaz beteko tikan, que usten un etxian ekala, baina ez eta aurkitu, ba, kantu bat jarriko dut, Just Like You izena duna, eta nire gaurko saioa bukatzeko, ba...
3: Abesti perfecto.
0: Limbrist. Limbrist.

0: Saio gukatzeko, Lin Brist. Ona, saio gukatzeko talde perfektu.
1: Bai, bai, benetan.
0: Tala xe. Repaso, nago deu, bixi-bixi. Ostiralian...
2: Bai, bai, ez da izan da honde.
0: Erakusketa bukerako...
2: Ah, hori, bai, hori, bai.
0: Bai, bai, erakusketa bukerako ziztala.
2: Posterditati saspiterdita.
0: Ah, posterditati saspiterdita.
2: Importantia, saspiterdita batipat, sesortzitako danak jasota egon behar du. Hori garrantzizkoa da.
0: Hori da. Eta, hoxe, da dorren hastia nahitzu olekuko dela, ez da?
2: Bai, eta gero hemen iruputzune atxegamen festa, bai. Baro matean.
0: Bai,
2: hori
0: bai.
2: Ez da ipatu
0: dugu, bai, ipatu dugu, bai, ipatu dugu.
2: Ba, kontzertu bat adi ima dago, baina ez da gizetaldean.
0: Atzaldeko zeitatik aurrea, bai. Guzeko ordu txikik arte, festa erren gomen.
2: Hori da. Eta datorren hastian, gure gerratxa iguan.
0: Bai, Aitzol, Rambokeko deu.
2: Kamorra taldea, disko orkestan.
0: Hori da,
2: disko orkestan. Zai da Aitzol bakarrik egon, Aitzol, seguro dator da igual telefonos norbait. Ez deu zehaztu hain dikan.
3: Ez dakit, nik ez duetun berde, da zike...
2: Hora xe?
3: Hondik da, nire jebeatea gara.
0: Ale.
3: Bueno,
0: ala xe. Vamos, egin.
3: Venga, bravo.
2: Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia arraio irratiko Unlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzik erditatik aurrera.

Kuir amorru antolatu domekan, ekainako 28, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5. Arrotasuna ez dago salgai.

Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

0: Nako zuen Lubaki agendaren kuña barri bat, Lubaki agenda Ibaizabal itsasadarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da, eta oraingoan ekainaren 18tik eta 24 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dutzueguz. Agenda oso osorik ikusi nahi baldin baduzue, basterik aster repikatuten diran ekimenak be jasotzen dauzen agenda ikusi nahi baduzue, jo lubakiagenda.net webgunera. Eta berton be, aukera ukingo zue zeo zer faltan egartan baduzue, ba ekimenak igoteko, eta agenda PDF-an deskargetako tartetsua be badau. Beraz, animo zaitxese, deskargau eta zegoen auzo eta herrietan pegaizue. Horrelatxe Lubaki agenda dan ekimen autogestionatu honi, zegoen aletxoa ere ipiniko txasue. Eta azte honetako kuñari paso emona urretik, kontutxo bi azpimarratzeko, batetik asteburuan 19an barikuan hasi eta 21 arte, domekar arte, udaberri bestiala izango dugu Karmelan, eta bertan beste kontu batzuen artean, solasaldiak eta emanaldiak antolatu dabez bestiak liburutegiko kideek. Eta 19an barikuan, arratzaldeko 7etan, Basauriko espetxe aurrean elkarretaratzea izango da, informazio gehiago orain jarraian jasoko zue, kuñan. Eta amaitzeko, gogoratu 23an, hainbat lekutan, solstizioa ospatuko dala, sorgingauak edo danalakoak, urteko egunik luzeena ospatuko dugu edo gaurik laburrena. Eta horren inguruko informazio zehatzagoa be, ointxe jarraian jasoko zue. Honein.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org, info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako, eta dena ondo badoa, ekaineko azken astea eta uztaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola

Eguna, sastraka gaztetxean Portugaleten. Arrastiko zazpietan irakurle talde bat Yeguas Exhaustas, txarrazka gaztetzean. Ordu berean arrastiko zazpietan Olibondoaren herria itzaldia Zirika herrigunean. Eta bideonera plazan Barakaldo no más muertes en el trabajo, la precariedad laboral mata konzentrazioa. Arrastiko zortxietan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa gudarien plaza Berangon. Eta ordu berean arrastiko zortzietan ere memoria ez da estaltzen kontzentrazioa Astrabuduko Josu Morueta plazan Erandion. Barikua 19 arrastiko bostetan internazionalismoa ez da delitua atzilotuak askatu ekimena La Bolsa Pelotakalea Bilbon. Udaberri bestiala hasiko da Karmelan bestiaken liburutegian. Bariku honetan arrastiko seietan paseatzaile errebeldeak hiria feminismoa eta literatura mai ingurua, eta horren ostean arrastiko zazpiterdietan ikusentzun eta berba 21 laburmetraiaren proiektzio eta solasaldia. Arrastiko seietan, Karmelan, ekaina 28 manifantolatzeko asamblea irekia izango dugu. 6:30 Arrigoko 10. Gazteguna ospatzen hasiko da hokei txapelketa batekin eta gero Mangual vinilo pintzada. Hori izango da Argala plazan, Arrigoko Argala plazan. Ordu berean, arrastiko 6:30 ikasturteko itziera festa Zirimiri espazioan Uribarrin. 7:00 presoak borrokan, gu ere bai Oskar Eutzi Gogor kontzentrazioa Basauriko espetxaren aurrean. 7:30 Zirika herrigunean Lucha por la autonomía y la tierra en México liburu aurkezpena izango dugu, eta Zirika herrigunean ere Jaderriko torturatuen zarea zalantzak argitu karpetak banatu eta jaso infogunea izango dugu gabeko 9 arte. Lakelo gaztetxean, Santurtzin, arrastiko 8:00 aurrera, Kiratza, Ilerri eta Kasio kontzertuak. Eta Bilbo sarrean, San Anton zubian, 8:30 amnistiaren aldeko kontzentrazioa. Zapatua 20. Errondoko auzoetxean, San Ignazion jaialdi antirrepresiboa. Goizeko 10:00 futbito txalpelketa, ordubietan bazkaria, 16:00 Ondarru eta Txaberaltu bertso saioa, eta 17:00 aurrera Palu, Patxi eta Gariku DJak. Txarrazka gaztetxean Basaurin herrien solstizio jardunaldi anti-internazionalistak ospatuko dira. Goizeko 10:30 ateak irekitzea, egun osoan zehar izango dugu azoka internazionalista. 11:00 erresistentzia kolektibo Kaukason dokumentala, ordu batean ekologia sozial eta komunalismoa itzaldia, 14:30 bazkaria, 16:00 gure garaiko irautzak itzaldia, 18:00 Iran barrutik eta kanpotik zetiatutako altzamendua itzaldia, 19:00 Tililaren herriak LFD Mambo Express eta Kalekondo kolektiboa kontzertuak eta pintzadak. Udaberri bestiala jarraituko du Karmelan bestiak liburutegian. Goizeko 11:30 idazketa praktika kolektiboa solasaldia, ordu batean ipuin kantaketa, 14:00 bazkaria, 17:00 ausentziak eriotzaren ondoko poemak solasaldia, eta 19:00 zuzen Genbilkeien kontzertua. Barkatu supertxarto hauskatzea gafik. Arrigorriagako 10. Gaztegunak darrai, goizeko 11:30 kaleratze bati aurre egiteko tresna juridikoak itzaldi tailerra.

0: ordu batean salsa tailerra, iruretan bazkaria eta bakarrizketak, zei terdietan merezik alejira herrian zehar, eta gabeko amarretatik aurrera Bugi Raiders eta Marrubilizioa kontzertuak. Eguerriko amabietan, Bilboko Gran Bia bigarren zenbakian konzentrazioa izango dugu diskurtzu fascistaren aurrean zalaparta trantza. Eguerriko amabiterrietan Sos Palestina konzentrazioa Zestoko San Pedro plazan. Arraztiko bosterdietan jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrea eskubit zibil eta politikoak defendatu manifestazio erraldoia Bilboko plaza elitikotik. Zazpiterdietan Pedroren urtebetetzea 50 años del Calvo Fest, Mutilated Youth, Zaborra, Driella, Eko eta Puta Nazion taldeekin kontzertuak izango ditugu Lakelo gazetean Santurtzin. Eta zapatua 20a amaitzeko Arraztiko 8etan Jon Ostoiaki Cineforuma Zake espazioan Bilbon. Domeka 21 goizeko 10etan Laneguna Zirimiri espazioan Uribarrin Bilbon. Udaberri bestialaren azken eguna Karmelan bestiak liburutegian goizeko 10etan kafea eta gaietak, eta eguerdiko 12etan Zeiba errezitaldia. Eguerriko 12etan Dragpoteo show draga eta jolasak Mamarigako kulturetzean Santurtzin. Astelena 22a Arraztiko 7 laurdenetan Una noche cualquiera ikuskizuna Zastraka gaztetzean Portugalet. Martitzena 23a Arraztiko 6etan Sostizio gaba kabia gune okupatuan Aitza Aintzauzki eta Imanol Uriarekin bertso afaria. 7etan Zorgin gaua Bilbo Sarreko plazan Txokolatada sua askaria eta dantza plaza. Eta udako solstizioa bebai ospatuko da Portuko merkatuan. 8etan txokolata herrikoia, 8:30etan tailerrak eta 10ak larden gutxiagotan kalejira, Queen kontraria eta romeria. Eguaztena 24an, Arraztiko 8etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auzipetuekin elkartasun kontzentrazioa, Berangoko gudarien plazan.
1: Ba, hause izan da dana, entzuleok zehozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean aurkituko zue, eta gogoratu lubakiagendak be Telegram kanala dekola, eta berton, ba, kuña hau, edo agenda PDF-an jasotzeko aukera be badeko zuela. Eta beste barik, ondondo ibili, eta hurrengo astera arte. Kaletan ikusiko goelkar, zain du!

Frantziako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Tel Avivera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita Tel Avivko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta solarizek egiten dituen Kafen autobusetatik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, Kafi, genozidioaren, ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez, apartzeidaren trenetik. Gora panestinak.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeneun da goito bateko, maiatzaren hogeita bait. Sako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeneun da goiko, apilaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari banat tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkietan. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1900ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoa ez baino zituzten galdekatu. Prentsa klaster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik berehala ulertu zuten. Eta horregatik, beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu. Ez ziren beraien kideak seinaletzearen trampan erori. Eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. Mila bederatxean dago eta bateko maetxean dago eta batean hasi zen epaiketa fartxautxe izan zen hasieratik amaierara arte. Prozesua Western Tire epailearen ardurapean zegoen. Tirek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrota erakutsita. Gizon hau, Banzetti egotzi zizkion krimenetako batere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errudun da gure instituzioen etxaia delako. Fiskala eta Western Tire epailea lehengileen kontrako bio xenofoboak blaitu zeuden. Behin eta berriz, etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sendemenduak epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Banzettiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren gailketaren errudun, aulki elektrokora kondenatu zituzten. Massachusettsko estatuko kartzelako etxitzaren etxea. Banzettik honakoa esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humilatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek txuntzitzeko eta herriak esklabutzaren gurdira gateatzeko. Eta etxai hori bera, lurreko herri guztien aragian hilitzatzen ari da garoak. Munduko militarismoak dandiena prestatzen ari da, eta gizarteria osoa ez klabizatxeeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten. Tasako eta Banzettiren aldeko batxorreak antolatu zituzten. Ez soilik New York, Boston, Chicago eta San Francisco. Baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoa.

txantxapunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. 12 terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

0: Kaixo Gabon, entzule guzti guztiei, Jantxapunki irratsaioaren txanda dugu, hau aste arte bat gehiago zuzen zuzenean, 10:30tik 12:00 arte Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. Gogoratu, errepikapenak ostirale guerditan, 12:30tan entzun daitezkela, grabazioak beti jantxakun.eusen, eta Jantxakun irratitik aratago ere beste zenbait irratitan entzun daiteke Jantxapunki irratsaio hau. Beraz, agur bera bat guztiei. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, gure telefono zenbakia 688-8-04-648 da. Kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com eta Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bakar bezala, beraz mastodon.eu satarian topatuko gaituzu. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 107.2 FM-an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan irrati bidez entzun gaitzakezu bestela. Streamingan martxan, Jantxakun irratiko web horrian, jantxakun.eusen. Eta gaurkoan, irratsaio berezia daukagu, ba berriro ere, azken 20 urtetan, ba nik uste dozena bat aldiz edo pasako zan bezala, gaurkoan ere, Manu Pogo daukagu gurekin. Kaixo Manu, zer moduz?
1: Kaixo.
0: A ver,
2: Gabon.
0: Hemen zaude?
2: Bai.
0: A ver.
2: Bai, kaixo.
0: Orain
2: bai.
0: Oso ondo. Bueno, Manu, ba, ongi etorri berriro.
2: Ezkerrik asko.
0: Ba, hemen txegaitzuzu. Gaurkoan Manu Pogoren sesioa izango dugu, eta ze pasatzen da Manu Pogo datorrenean? Bueno, ba, Manuk bere singelak ekartzen ditu, eta irratsaio osoan zehar, berak aukeratutako abestiak jartzen ditugu, eta elkarrekin komentatzen ditugu, eta elkarrekin ezagutzen ditugu, beraz, horixe, ala gaurko plan, ez da, Manu?
2: Bai, ala da. Eta hori, bueno, ekarri ditut single, gustatzen zaizkidan single batzuk, eta ber, ze mauz?
0: Uh-huh. Manu, Pogo beti esaten dugu, oratu garai batean, Pogo erasoa irratsaioa zeraman, gero, bueno, ba, etenaldia egin, eta orain bat tarteka, hone, etortzen da, Jantxapunkera, bai. Beraz, ongi etorri Manu berriroren.
2: Bueno, kentzeko.
0: Uhum, hori da, batzutan, ba, eta ba, nire egia esan asko ikasten dut hemen, porque ekartze dituzun gauzak, pues, nik igual kontrolatzen ditudan gauzak dira, eta hemen asko ikasten
2: bueno,
0: da.
2: Ere zeo zedezberdina, ire zu ere, bai.
0: Hori da, bai. Bai, ni gustatuko litzaidake ere gehiagotan aurkezpen gehiago eukitzea, baina ez daka denbora ibiltzeko ni taldeen atzetik. Orduan, itxoin berde taldeek nerekin jartzea harremanetan, eta normalean ez dira jartzen. Hemen dikan deialdia ingoen, norbait entzuten baldin badago, talde bat baldin badauka, bidali audioak edo dana dalakoa eta ingo dugu aurkezpena hemen. Baina ni, pues, ez daka denbora igual ibiltzeko taldeen atzetikan eta noiz gelditu eta elkarrizketa egin eta ezin badute grabatu eta bar.
2: Bueno,
0: baina hemen mikroak irekiak dauzkagu beti, beraz nahi dutenean, hemen esan bezala, Jantxapunken edo Jantxapun irratiko beste irratitan, beste irratxeotan, ateak zabalik.
2: Baina guerdiko hau txan, keite zuere bai,
0: hor gehiagotan, hor zabalagoa da.
2: Bueno, ez da punk.
0: Hori da, hori da. Baina adibidez, punk edo ingantzeko zer norbaitek nahi baldin badu aurkeztu, eta guerdiko hotxaz gain nahi badu beste bat, pues hemen dezakegu, hemen ateak zabalik esan bezala.
2: Hoi bai, nik karri da eta bueno, oain nago oso, bueno, guztetzen izkit gaur egungo australiar go taldeak, bueno, australia dago mugimendu la musika arloan daude talde asko, estilo askoko taldiak, dago zirkuito oso zabala,

0: Eta polita guak dira...
1: Guztoko single bat topatzea arraixago da, nire ustetan, guztoko LP bat topatzea. LP bat, igual ja, azkazunean de xente etxean, claro. Nahi dezu izatea oso LP on bat, kanta danak, eta hori zailago da.
0: Eta gaina...
1: En kanto, single bat, ondo, kanta on bat, pues edo zein dekutan.
0: Ere, pero ere nik uste duke dala ere bai, ikusten itzunean kajoi bat singles beteta, ostia, erakartzen zaitu area jutea, ez? Eta behiatzea, eta poetagoak dira, azalakin, ez dakit. LPA, ere zuk ezaten ezura, pero igual erabaten bai zu hogei single, ostia, zikel desberdinak, ez dakit.
1: Eta gero, ba, LPA, irratira ekartzeko, ba, oida, perfecto. Oida. Bueno, sarrera txau egin dugu, eta ikusten dugun bezala, baixera gaurko plana, baina tartekare abestiak entzun beharko ditugu.
0: Bai.
1: Beraz, Manu, hasi aurkezten jale nengoa.
0: Eta bai, aziko gara pizka...
1: Horrengo dugu, bestela ezkia isilduko.
0: Bai, ezak izago dan, ja. Aben zenbat jartzen dituan gaur. No, kono, jarriko dugu en plan... Oida, pintxada bat bezalakoa. Eta, bueno, azteko, aziko gara Steve Bators-ekin. Bueno, aurkezeko abestia hau esan singelean atera, garaian, que Steve Bators egon zan power pop bere etapa egon zenian 80. Urte hasieran edo, hamarkada hasieran egon zan power pop estiloa jorratzen. Ba, single hau, ugly pop zigiluak atera duen dela gutxi, Make Up Your Mind abestiarekin, zen berez abestia bateria jolearen azen, David Quintonen azen, kateazun LPA abesti honekin, eta, bueno, Steve Batorsi gustatu zitzaion abestia, eta ere, bai, berak grabatu zuen bere diskotarako. Eta hor, single honetan azaltzen da alde batean Steve Batorsen bertsioa, eta beste aldean David Quintonena, eta nik gehiatu naiz Steve Batorsen bertsioarekin. Eta, bueno, aurrera.
1: Zein da?
0: Make Up Your Mind.

0: Steve Bators, bere power poparen ibilbide hori jorratuz, ez da Manun?
1: Bai, jarraituko dugu hortikan, mugituko gara, murgilduko gara, Inglaterra da, uste, edo, bueno,
0: bitai
1: handikoak, bintzat, de Jolt, tal de mod, edo power pop, punk, tarta horretan ebitzen zian, igual hemen gehiago punka, porque hau zen, izan zen bere haien lehen singela. Eta hori, jarraituko dugu de Jolten, Your Call.

0: Arki, venga, ba, guazen jarraitzea txantxapunki irratxaio honetan, irratxaio berezia, Manu Pogorekin, eta bere musika aukeraketarekin. Manu, zer diozu?
1: Ba, jarra ezagun, uain Los Angelesen, han garai horretan ere, lagro gehi garren hasieran edo, The Last taldea sortu zen, zan dezakeguk, bueno, dakigunez, que Descenden talde, bueno, ezaguna, ez? Neko ezaguna... hardcore, punk rock artean, ba The Last taldea izan zen bere
0: Descendentzeko kideak etorri zian The Lastetik. Lehenengo The Last izan zen eta gero
1: eta hoy entzuko dugu beraien pues dakit hirugarren edo laugarren zingela edo gehiago Up in the Air, eta, bueno, guazen entzutera, The Last.

0: Bueno, gañero de last, está Manu.
1: Ba, hi, pizka psikoeliko la ne gustatzen zait. Gustatzen zait rollo hau. Venga, takite, surf, pizka desquiciante es. Ahotsa, baina oso ondo sartuta. Eta, bueno, jarraituko dugu hain berriz Ingalaterran.
0: Bai.
1: Talde mitiko batekin, Satan's Rats taldearekin. Ez dakit dan beraien, bueno, talde hau honek bi singelateaz, hiru singelateaz zituen. Hiruak oso onak. Eta hoen dela gutxi hau hartu dut, Year of the Rat, ketakit dan bigarrena edo. Eta hori itxungo dugu, Satan Rats en Year of the Rats.

0: Bueno, Manu, ba, Satan Ratze de Kañeroak, aurkeztu urrengoa.
1: Ramonianoak. Bueno, ez dakit hauek nungoa ziren, egia zan. Artu zingel hau, gustatu zitzaidalako, The Continentals, ez dakit asko behi buruz. Ez dakit musiko onak ziren, atea zuten zingel hau, ez dakit talde bezalako kukatu bezakegu, edo, bueno, musiko onak, estudioko musikoak abesti bat egiten. Eta baina bestia oso ona da, riff i zoragarri batekin, eta entzuko dugu. The Continental zen Fifth Pop.

0: The Continental, Sederki, Manu, venga, bege jago.
1: Ba, jarraituko dugu Britannia Handian, eta hori ikusten duan bezala, ba, talde Britannia Handiko punk rock new wave taldea, ez, Manchesterrekoak, The Distractions, ez dekien asko beraietaz ere, hartu nun zingela ora hartzeagatik, eta joe, horik egizten zabetxera ezer jakin gabe eta jartzen zu joe, tio, ze hona.
0: Gaina horrelako singelako la merkeak izate dianean, batzutan nahezu disko arraro bat, eta errogeita marre euro, eta errepente, bi euro gatik eramate zu disko atetxea, eta pelotazo.
1: Hau da horrakoa, Eta oso garestia, izlan zikilloak inatea zutela, eta multinazional bat, ez?
0: Bai, hori da.
1: Eta baldimanago, eta joe, baitxungo dugu. Distractionen... It does bother you.

0: Ba, bai, distractions...
1: Ez izaitu duna, kona.
0: Ez ez, distractions, hortxe ederki.
1: Oida, bai, distraiz hori gabe jarretuko dugu, irratzaioakin, donkeiz taldearekin.
0: Bai, tarte honetan zabiltza nahiko power popero, bai, nahiko melodiko, ez da?
1: Zutakit, izan dira azkeneko hartu dituan diskak, bueno, gero azkar disko kainera guak igual. Pero bai...
0: Melodikoak, bai.
1: Bai, guztai zeiko jo hau, Ez que ia zan, gero zen badituzu diskak, gazaltzen duzunean dirua diskotan, pues, zutakit... disko onak izan behar dira, eta singleak erozerakoan, nire guztai zaizki, guztai zaiz rollo hau, keda punk, mod, power pop, ezakit un sartun, eta asko daude nahiko merkeak, eta, hoi da,
0: bai.
1: Olako single bat, pues entzingo duguna,
0: bai. Bidez,
1: Donkey zen, no way.

0: Secondo
1: Hoy da. Azke txampan.
0: Bai, eta orain bai Ingalaterratik, bagoaz estatu batuetara.
1: Los Angelesetara bai, bai. Ben, bueno, baita kan singela hau bai da pizkat bitxiagoa, arraragoa igual, si acaso. Eta bueno, The Random hauek single bakarratea zuten. Danger House zigilu mitikoarekin.
0: Bai, gaina badago jendea zigilu horretako dena bilatzen dela, ez? Zigilua berez dea da koleksionablea.
1: Bai, baina zigilua nahiko alternatiboa zen, ez? Eta izen igual pues han Los Angelesen igual zegoen bakarra hasieran edo
0: egongo zian gehiago, baina bueno, hola independiente oitako bat eta bai, importante bai.
1: Bai, Avengers, Deals,
0: Bat.
1: Bueno, talde punk klasikoak X, nola ez. Eta, bueno, Random zen abestia entzingo dugu. Esate baterako, bueno, esan dugu X, ba, hemen John Doe, X-eko abeslaria eta batxularia, hemen jotzen du abesti honetan. Abesti bikaina, punk roka, Let's Get Rat
0: Read
1: of New York. Hoi da.

0: Oso ondo, gaueko amaikak eta sei minutu ditugu eta gaurko txantxapunki irratsaio hontan, irratsaio berezia Manu Pogorekin.
1: Bai, bai. Bueno, aurkeztuko ditugu, bueno, nik ez naiz jungo, pero azkena rock festivalen joko du ostegunuan Adix taldeak. Eta, bueno, aurkeztuko, bueno, zingela hartu dut oin dela gutxi ere, eta, bueno, hori dela eta, pues...
0: Azkena rock Gasteizen egiten den jaialdia.
1: Bai. Eta...
0: Ni behin egon nintzen, beti izan naiz oso jaialdien aurkakoa.
1: Ni,
0: mundu guztiak beti esaten zian eri, no, que azkena hobeto, porque azkena oso ondo dago. Que, denak dia, festival guztia de mierda bat dia.
1: Ja, zan nahi izai gustatzen. Ni egon nintzen aurrek urtean, Danne jokatzen zula, eta jo nintzen, ere jotzen zuen Dinosaur Junior, eta, pero azkeia zan, bueno, dan mez, gustatu zitzaidan, pero Dinosaur Junior oso gaizki. Eta gero soinua, gaizki.
0: Baina, festivalaren ez gustatzen, bai, ez talde bat bai edo bestea, baizik eta konzeptua, festivalaren konzeptua, ez gustatzen.
1: Pero eskeria zan, daude talde batzuk, edo ikusen dituzu hor, edo adibidez jotze du, gero jarriko dezo, zera distorsion jotzen du larun batean.
0: Seguro ikusiko dituzula, ikusteko kera dakazula, nun baiten.
1: Igual. Bueno, jarrai dezagun,
0: bai.
1: Hori,
0: Adixen. Egongo diala, azkenan.
1: Hoi da, haustegunean, igual ez da beraien abesti... ez dakit jotzen dute gara egun kontzertutan, hau, pero bueno, nire gustatzen zait, da gehiago igual New Wave edo, eta bueno, Tokio, entzuko dugu.

0: Bueno,
1: ba, Ipswichekoak ziren adiks eta urrengoak estatu batuarrak, bai, Kaliforniarrak.
0: Bai, hau hemen dazkagu igual bi berri emateko. Esan dugun ostegunan joko dula azken Rock Festivalen adiks, Hypesekin eta Imel Lamei eta, bueno, geozialean beste kontzertu batzuk, eta egatean, larun batean bai joko dula Social Distorsionek. Ezakit gaixo omen dan edo eta bueno hori orain dela gutxi atera duela, bueno, berez da Bikeness, Bikenessen taldea Social Distorsion, eta hori atera du disko berri bat eta badirudik egingo duela biratxo bat, eta bueno, horko birako lengo kontzertua izango da, edo lengoko kontzertua izango da azkena Rock Festivalekoa. Eta bueno, aurkezteko, pues hemen dakagu Brian, pues azken diskako Born to Kill, la bestia. Social Distorsión.
1: Random, está que lo ha dicho. A ver, urrengoa, pasa eso.

0: Bueno, ba, nik uste hain beste gauza bereziago bat, ez da Manu?
1: Bai, aurkezu dugu kontzertu handia, que da hain gure gustokoa, kontzertu handi hoiek, eta bueno, hain txiki eta lagoaz. Uztailan joko du Zilozi Benean, jarriko dugu, dira lau abesti, jarriko ditugunak, Public House.
0: Australia, dira, ez da? Lehenengo kanta zein da?
1: Lehenengo kanta, Garbage Bag Balaklava.

0: Bueno, ba, Manu, talde honen lau kanta jarriko ditugu,
1: bai. Atera zen nik uste dut, bueno, a ber, jarriko gara en posición, hortaz hitz egiteko, a ber, talde honen abeslaria Steve Richardsen jotzen zun, que igual da, pues, Australiako punk mugimenduan igual ezagunetako bat, Amilas de Sniffers eta Chats eta holako taldeekin. Eta bueno, taldea desegintza gero, abeslariak Public House proiektuan.
0: Steve Richards ya desegintzan.
1: Desegintza ez dakit desegin betirako, pero bueno, ez dute ez daude jotzen.
0: Vale.
1: Eta hori, eta grabatu zituen abesti batzuk gaur egun ateratzen dira en plan abesti digitala edo single digitala edo
0: vale.
1: Eta bueno, atea ziren abesti batzuk, pues maxi honetan bildu ziren. Eta hori, hori da gutxi gora bera maxi hau taldea aurkezteko. Eta urrengo abestia, Ritz Kunt Party.

0: Bueno, ba, silo, zibenea, Hondarribian, izango da kontzertua Public Housena, ez da Manu, seguretan?
1: Bai, Hondarribin, Uztaiak hogeita bilan.
0: Aste azkena da, ez da?
1: Aste azkena, izalik,
0: Eta arratsaleko zortziretan.
1: Bai, aste azkena, arratsaleko zortzitan, oidek.
0: Bale, sarrerak, zenbat prezio?
1: Amabost euro...
0: Aurretik?
1: Aurretik, eta
0: emezortzi lehetan.
1: Eta emezortzi.
0: Bale, usondo.
1: Eta joko dute, lehi, jodio edo nunguak.
0: Bai, jodioko, bark.
1: Bark.
0: Vale.
1: Pospunk taldearekin. Eta hoi da, hoi da, urrengo taldea, Twist.
0: Urrengo taldea ez, urrengo kanta. Talde berdinarena.
1: Twist the Night.

0: Ba, izugarri, ondo goaz, Public House honekin, Steve Richardseko kide oiak sortu duen taldea, Manuk esan digun bezala, eta Uztailako 22, Silozibenean izango ditugu.
1: Hondarribin, Public House.
0: Eta orain ari gara, beraien lehenengo grabazioa, dala amabiatz beteko lau abestitako diska bat entzuten, baina LP berri bat ere atera dute eta hori aurkeztuko dute.
1: Artea dute, orain amabian, atea berri bi dagola, eta bueno, badirudi egingo dutela Europa bira bat, eta hori izango dugu aukera ikusteko oinarbin.
0: Public House.
1: Oida, eta beste gabe, azkeneko abestie.
0: Entzungo dugu.
1: Zein da.
0: Red Demeter, ez da?
1: Red Demeter.
0: Oida.
1: Oidek. Yeah.

0: Oso ondo, ba, Public House taldea utziko dugu alde batetara, ez da Manu, eta jarraituko dugu gelditzen zaizkigun, ba, 32 minutu abetan, ja ordu erdi, irratsaiaren bi erenak ja pasa zaizkigu,
1: Gazkatu hain dit jartzeko.
0: Gazen urrengo abestien
1: bila. Esan dugu que hau zian abeslaria zan Steve Richardsen abeslaria, eta bueno, Steve Richardsen gitarrista Split System taldea egin zuen, eta bueno, hauek ere ikasi ikusi nituen Lelulis taldearekin hor dabadaban, Kriston kontzertua eman zuten, egia zan talde oso interesgarriak horko, ozera, ozera, herrialdeko taldeak. Entzungo dugu egia dan abestiaren titulu batekin, No Cops in Heaven, Split Systemen abestia.

0: Bueno, ba, Australia utziko dugu oraingoz, Manu.
1: Bai, bai, berriz Los Angelesera jango gara. Han gustatzen asko gustatzen zaidan talde batekin jango gara, Lazy Cowgirls. Geo abeslariak egin zuela
0: Marketzer egin zuen?
1: Ostia, astu zait.
0: Ez dakit ni zer egin zuen.
1: Bai, Patos and the...
0: Ah, vale, bera da. Vale.
1: Patos and the...
0: Emekien bera zenik.
1: Nico Siders edo orako zerbait. Eta bueno, bere 80garren urtetan hasi ziren Lazy Cowgirls taldearen taldetan eta bueno, hemen aurreko bere lengoko singlea edo ez baldin bada lengoa hori. Bomb zigiluarekin atea zuen, gu be aldea entzuko dugu ze aldea da bertsio bat. Abesti ikaragarria, Goddamn Bottle, Lazy Cowgirls.

0: kañeroak, Lazy Cowboys, estatu batuarrak.
1: Bai, bai. Bueno, eta estatu batuan jarraitu. Hauek igual, bueno, esan kañeroak, Mr. T Experience, igual zeoz melodiko hauak. Tapping up my heart. Mr. T Experience.

0: Ba, rollo berdinarekin jarraituko dugu, ez da Manu?
1: Bai, igual lapurtxo bat kaineragoa, igual Hampers taldea, igual ere garai berdinakoa, estatu batuekoa, eta hori.
0: Bai, urte horietan, laro gaita margarren amarkadan, bai, egon ziren hola arrakasta asko edukizuten talde batzuk, Offspring eta Rancid eta guzti horiek, baina gero beste batzuk, onenak, hortxe getitu ziren ezer ezean, eta gaur egun dira disko merkeak, eta oso ona.
1: Igual iaia hor geratu zena Super Suckers, que egon zania purtsoa, osea, pelotazo mateko hor egon zen, eta azkenean hor geratu zen, eta gero talde asko, asko, asko, adibidez orain jarri deguna, Lookout zigiloakin zegon Green Day bezala, eta bueno, geho talde asko horreatu ziren, Hampers, bain jarriko duguna, eta, bueno, Europako birak egiten, eta bar, ez, baina...
0: Bai, baina arrakasta gutxi, eta gaur egun topatu daitezke disko horiek merke, eta oso, oso, oso onak dira dira.
1: Jutu zera txea, eta disfrutatzen dituzu, pilla. Orduan, bueno. Orain Hampersekin jango gara, beraien zarkaz matron.

0: Bueno, ba, kañero eta kañero jarraituko dugu esan dezu.
1: Bai, guai jarraituko dugu, bueno, nola zen dugu 80 garren hamarkadetan nola sortu ziren talde batzuk.
0: Bai.
1: Ba, 2000 garren urtetan ere sortu ziren batzuk, ere amerikanoak, holako zigilutan, Great Mistake,
0: Fucked Up, adibidez, kanadakoak.
1: Bai, holako taldeak. Bai. Eta hola daude single asko ere, bai. Eta hau hartu nuain dela gutxi, hola oso merke, eta dago, oso ondo dago.
0: Big Eyes taldea.
1: Big Eyes taldea, eta beraien abestia Back from the Moon.

0: Bueno, la 2000-garrena markadan sartu gea hauekin, Big Eyes hauekin, eta urrengoak?
1: Urrengoa, dat, bueno, abeslariaren izena da, da, bueno, bera da, bueno, da, Dan Sartain, atea zituen disko batzuk, berin zenpean, eta, bueno, grabatu zituen disko batzuk, nola da, bueno, dakat, joder, Rocket from the Crypt-eko abeslariak, hori horrek sortu zuen disketxe bat, Indian, nola zen, Indian, Little Indian zigiluak, eta asko gustatu zitzaion tipo hau. Eta tea zizkion LP batzuk, single batzuk ere, eta, bueno, gero tipoa ezakin nola hil zan, baina, bueno, nire gustatzen zait tipo asko, azkat disko batzuk, eta hartu nituen single batzuk ere bai, bora nahiko merke, eta entzuko dugu, Dan Sartainen Took It Over.
0: Thought it over. Zau lagoz ezer, esango nukera.

0: Bueno, nokon ozen bakiatzen zaigu?
1: Ba, nik uste dut, zazpi minutu antxe bertan, beraz.
0: Pare bat, abezak.
1: Kantan pare bat,
0: bukatuko dut kita barekin,
1: No ez umezela.
0: Guain garaje nola ez, jarriko dugu, nokon hori guztetan zaion asko estiloa. Garaje punk, talde batekin, gaur egungokoa, Wild Guns, ez dakin nungoa dien, ez da ez errez. Baina, entzuko dugu, ala ere, bere dozen Mother to Me.

0: Bueno, ederki hemen bla bla bla, Manurekin gora eta bera, interneta parean eukita, dato batzuk ikusten, musikaz gozatzen, gure kotilleoak aipatzen hor mikroak itxita zeudela, kontukin ibili behar izan dugu, ba, gure kotilleoie gero airera ezateratzeko. Eta nik uste ederki atera dela gaurko programa, txukuna polita Manurekin beti alaxe gertatzen da, beti aukerak eta bikainak hartzen du eta oso interesgarria, dato berri asko ematen ditu Manuk, eta, bueno, ba, azkenengo kanta bat, eta agurra, marrenu.
1: Bai, bueno, pues bukatuko dugu The Incredible,
0: Kidaban.
1: Eta, bueno, badiru diatera dituztela lau single garaikoak, eta, bueno, Bart ez neukan, eta, bueno, hau da gaur aukeratu dudana ekartzeko.
0: Baina kanta hauek Incredible Kidabanekoak ziren edo Kicks izena zeukatenean.
1: Ba, soy ez dakit.
0: Vale.
1: Zingera bukatea dira izen horretan.
0: Vale.
1: Eta hori, entzungo duguna nik ez nuen entzun, inoiz, zerakat bilduma bat, abesti askokin, eta bueno, hau ez nuen ez neukan, eta bueno, horregatik iduritu zait ondo bukatzea bezi honekin, I will treat a dog like you treat me, abestiarekin, eta agurra hemendik entzuten ari dian jende guztiei eta aurreko arte.
0: Bueno, ba,
1: una pasada guztiei.
0: Txantxapunki irratsaioa izan da. Hau, aste arte gauero 10:30tik 12:00 zuzenean errepikapenako ostiralek guerditan 11:30, grabazioak beti txantxakun.eusen berriro jakeatu digute, baina gure informatikariak ja konpondu du. Beraz, batalla hori irabaziko dugu, ziur, baina pazientzia pixkat egunotan, ba, irratsaioaren bat edo beste, ba, gaizki gotzen baldin bada. Gurea badirudi ondo jungo dala, beraz, agurra hemendikan, 688-8-0-6-8 telefonoa, jantxakun irratia abildua gmail.com, gure emaia, mastodon kontua sare sozial bezala, eta irratsaioaren bat egin nahi baduzu, hementxe ateak zabalik jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 FM-an irrati bidez eta streaminga martxan jantxakun.eusen. Bueno, ba, esan dakoa, The Incredible Kidaban, I wouldn't treat a dog like you treat me, eta Manu, mila esker hemen izateatikan, eta espero laister berriro, ez da?
1: Bai, seguro.
0: Bueno, ba,
1: aio, aio.
0: Agur.

0: Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa.
1: Bale, kaixo, ja, por fin, nogei bat minutu berandutxuago, baina mentxe gaude zidika errigunearen sarreran, Irola irratiko kideak, ba, zera, Irola kalean bati hasiera emateko prest, herri... Herri dendara etorri gara, badakizue, urtero galtzen guko porraldi honen bueltan, hemen zirika herrigunean antolatzen den herri kolektiboen azokan gauz, eta, bueno, ba, komentatu aurretik gaurko gunean zer daukagun, bakarrik aipatzea, badaukazuela aukera etortzeko, bueltatxo bat emateko, eta bide batez, Irola irratiaren kamiseta guapisimo batzuk hartzeko, gainontzeko kolektiboek izango digute berek zer daukaten edo ez, eta lubaki agendaren galtzerdin moloi-moloiak ere amentxe eskura dituzue. Eta kaixo nire kide agurgarri hori.
2: Kaixo, Gisel.
1: Gaur zer daukagu?
2: Gaur daukagu gauzatxo politek hemen kalean guraldi polita bebai, zegoen gara agian hilabete bat edo ez dakit urte bat sirimiriarekin, baina orain ba ez da libre, oza, nos hemos ahorrado la jaima y todo, oza, increíble hau. Ta bueno, zer daukagu hemen, ba, hori, kamisetak hemen barruan saltzeko, ta bueno, beste gauza asko, hemen zirikan. Etortzen bazarete, ba, pare bat garagardo eskertzen dira, bebai. Ta bueno, gaur daukagu kolektibo hauek, kolektibo hauekin itxekingo dugu. Así, voy a bocajarro, en plan, uno tras de otro. Egiten dugu, en plan, alineación del Athletic, en plan, kolektibo hauko itxarekin, gure publiko hemen, venga, va. Venga, lehenengo zaziko gara, zirikarekin. Palestinakin elkartasuna. Azet. Zukaloria. Galdakoko elkarlaguntza zarea. Zenota dakin ez da, eh? Zau zarrazakeria. Txarraska. Txirbilenea. Karmela. Animalistak. Ta ertsaintza. Bilboko ertsaintza.
1: Bai, urteren batean euki ditugu justo desalojatzeko momentu.
2: Bai, pues
1: bo, ertzainak ez, baina udaltzaina bai. Eta, bueno, besterik gabe igual kantatxo bat eta ziko gara jarraian zirikako kide batekin elkarrizketa egiten, hemen txalboan daukagu eta ja, tartetxo bat dara mazain, beraz musika purtxo bat eta bagoaz jarraian. Beka, aurrea musika.

0: ba, esan bezala, hementxe herri dendan zirika herrigunean erronda kalea 12an ez dugu komentatu, ba, espada, ezagutzen espazen uten, baina precisamente ezagutzen espaduzue, ba, hementxe daukagu zirikako kide bat, gurekin hitz egiteko prest, arratzalde honetan, kaixo, arrastion?
1: Kaixo.
0: Kaixo. Bueno, ba, zuzenean joango gara ja gure galderei ekitera, eta, bueno, hasteko, ba, hori, norbaitek ezagutzen espaldin badu, zer da zirika herrigunea?
1: Bueno, zirika gauza asko dira, lehenik eta behin Komite Internazionalistetako lokala da, liburudenda kritikoa ere, eta herri mugimenduen topak eta bat nola ere. Eta nola ez, garai honetan herri den daiten da hemen, herri mugimenduen nola baiteko azoka, non herri mugimenduek materiala orkesten esatzen duten.
0: Bai, eta bueno, Komite Internazionalistaken lokala dela esan diguzu, eta apur bat horrekin lotuta urtean zehar zetopa dezakegu zirikan.
1: Bueno, pues, hemen gauza asko gertatzen dira, astero 11 gauza, liburu aurkezpenak, hitzaldiak, zineforumak, irakurle talde feminista badago, bai, osea, alde batetik zirika liburu dendak eta Komite Internazionalistak erakundeak antolatutako gauzak, eta beste erakundea askok ere antolatzen dituzten gauzak. Liburu denda ere bada, liburu aurkezpen ugari egiten dira, eta mugimendua handia deko egunero.
0: Bai, eta, bueno, aipatu duzu ez, oraingo boladatxo honetan, ja urte batzuk dira herri denda egiten dela zirikan. Zer da herri denda?
1: Pues herri denda, hemen zirikan jada 10 urte daramatza, eta hemen herri mugimenduek dute leku, eta herri mugimendu bakoitzak bere materiala aurkezten dau, eta pues, hori pixkat ideiak zabaltzeko eta materiala saltzeko, horrela erakundeak finantzatzeko ere.
0: Bai, bueno, lehen justo ibili gara off the record komentatzen, ba, herri denda hemen 10 urte, lehenago, ez dugu jakin oso ondo zenbatzen noiz, baina beste leku batzuetan be, egiten zela.
1: Bai, bai, beste leku batzuetan ere egin izan da. Eta orain, bueno, azken 10 urteetan hemen egon da, eta bai, iniziatiba polita izan da, eta oso arrakastatsua. Gero eta jende gehiagok parte hartzen dau, eta gero eta pertsona gehiago datoz ona, pues hori, ikustera eta materiala erostera.
0: Bai, eta, bueno, komentatu diguzu gutxi gora bera urtean zeharreko dinamika zirika herrigunearen zein den, eta holan epe laburrera, ez, datozen aste, hilabete, bueno, aste, herri denda bera urtarriaren 5 arte dago, edo Laura arte peña, eta baina bueno, hortik aurrera urrengo egunetan zer egongo da hemen zirikarrigunean.
1: Bueno, orain herri denda dauen bitartean, pues herri denda da ardatza eta ez da besterik antolatzen, baina bueno, hori da gero, pues liburu aurkezpenekin jarraituko ditugu, gero hemen topaketak ere egiten dira. Irakurle eta taldea lehen aipatudan moduan, eta baita pues, Palestinaren aldeko elkartasuna eren taldeak hemen batzen dira ere, pues, betiko mugimenduarekin jarraituko dau. Liburu denda handitu eta handitu dugu eta handitzen ari gara, eta hori ere izango da nolabait erakus lehioa. Baina, bueno, gauza asko gertatzen dira honen atzean ere.
0: Bai, eta igual aukerarik onena, ez, egitarau hori zelan zehazten duan jakiteko hurbiltzea da, eta, bueno, behin herri denda pasatuta, ba, jendean noiz hurbildu daiteke galdetzen edo begiratzen kartelak eta jakiten zer egon.
1: Bai, hau egunero zabalik dago, bai, goizero eta arratsaldero, liburu denda dalako, eta, bueno, pues, haindik aurrea, hasiko gara barriro liburu aurkezpenekin, pues, azken, bain, hori batean gogoratzen ditudan liburu aurkezpenak izan dira, bueno, Palestinaren inguruko liburu batzuk, beraien itzulpena euskarara, Gero anarkismaren historiaren beste bat, osea, beti astero gertatzen da zerbait.
0: Bai, eta hori, eta hurbiltzerik ez daukana, ba gitarauari erreparatzeko, ba badaukabe bai lubaki agendan ba fitxatzeko aukera, hor ere zirikarriguneak bere hotaltxoa dekolako eta asterik aste egiten direnak, ba bertan jasota dauzelako.
1: Bai, eta nola ez, badago Telegramen ere zerrenda bat eta gonbidatuta zaudete hor apuntatzeko, zirikan gertatzen denaren inguruan jakiteko.
0: Horria, ba ez dakit beste zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, edo...
1: Hori, ez, soilik, hori, agur bat hemen pretartzen duten erakunde guztiei, eta hau... aukera ezin hobea dela jendearentzat, bueno, gaur gara sasoienetan egiten diren opariak ere, pues nola bait pentsamendu kritikoarekin lotuta izan daitezela.
0: Hori da, ba, gonbite horrekin, eskerrik asko gure mikroetara hurbiltzeagatik, eta musika purtsu bat jarriko dizuegu, eta jarraian Palestinarekin elkartasunakoak esan diate orain zet. Ah, azete txarraskako lagunak barkatu, bai, hemen eskaletan azken orduko aldaketa bat eukido, gorduan txarraskako lagunak eukiko ditugu orain jarraian musika purtsu bat eta gero. Pipo zabo, pipo zabo!

0: Gure historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Faxismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Harrotasuna ez da inoiz salgai egon, harrotasuna ez dago salgai.
1: Zeteme goaiza gobernuz kanpoko erakundeak eragozpen fiskalaren kanpainarekin bat egiten du. Bazenekien lau armetatik hiru ez zirela existituko bankuen finantziaziore gabe? Baltzenekien Espainiako estatua munduko 8. arma esportatzailea dela? Eta Israel edo Saudi Arabia bezalako herrialdekin egiten dutela salerosketa? Gerra hemen hasten da, gure diruarekin eta gure zergekin. Horregatik, urrengo errenta aitorpenan gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu. Informa zaitez eragozpenfiskala.org webgunean.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez, apartzeidaren trenetik. Gora, Juanes.

0: Beste urte batez, harrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, harrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Harrotasuna ez dago salgai.
1: Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200.
2: Eguenean, arrastiko sortziretan, a desalambrar. Errepikapena zapatuan gaueko lauretan eta domekan goizeko 12. Alabedi erratiko irratsaio bat, Irola irratian.

0: y hoy más de la primera charla de la serie de libros de la lista. Y con nosotros tenemos a Mika, que nos va a presentar un libro que presentará próximamente la JAR.
1: Bueno, yo ahora empecé la librería, ¿eh? A ver, Miguel Gómez da Genete Católico Kibemate, y da segundo Burubata. Se meten en una experiencia económica, o sea, se duena a Tierra Sevilla. Eta, bueno, mi guru hoy va a la morre, o sea, que te dice, pea, baina, ahora tenemos a Tierra Gómez, la tía no hacemos lo de esto. Se hace una mamá en eso, pero bueno, me dejen, y se me va la co, mi guru de mi guru, pasó si la tengo por la nueva, la tengo que ir paso a hacer toda la información económica nahiko duelako, eta orduan ba nahiko ondo esagutzen dut bera plantako materiala, no? Bera kasu gehiago egia delako. Orduan, nik berari ezin nion ikuspuntu esan historia ekonomikoaren arlotu. Ba, ontxe, esan dike profesioz ekonomila egin izan, ba, nintzen lan historia ekonomikoan, ba, nintzen zen nire ekarpena. Orduan orain gaurkorako ingo dana da ingurese de zertzera bat aipatzea, ba? Testu inguru tokatzen. Hau da, zerretik gaur olako liburu bat argitalatzen, zer sintesi izango du liburu hori. Ba, egun ateratzen, ez da, ba, ja, da, ondela laroita manuzeko kontu bat, ilea. Ni bide konkretetan, bukeran egingo da, ba, bueno, datorren egoera ekonomiko bukerra eta kolapso ekonomiko sozialaren aurrean, alternatiba berditugula, eta alternatiba horik ere egitzeko, sarritan, ba, berdugula aurreko esperientziak azertzea, helburu izan da, ba, bueno, hori gaukotuz, eta ba, kapitalismoari edo egoera posapitalista batean, ba, martxan jartzeko. Itzaldia egongo da, sabe, ba, lau iruzparo bataretan malatuta, lego da anarkismoa entoria sozioekonomikoa, da, ekonomia inguruan anarkistek zela ipatu dute, gerra baino dago zesta bidea ekonomikoa kaman zidela zeneteren barruan, gero irautza hasi zanean, zeitzuk ez zen hasierako ba, bideak eta ba, eta ninguno nos interesa ganar no la evolución de la salacuna de la vida de la CNT y vive y el CNT económico. Para eso hay que usted lo mañana en el caso de la CO y el CNT de la proceso está en COVAT, es la ir al CNT de la CO y el CNT de la proceso dinámico a visión de la CO. ¿Vale? Claro, bucaera es una visión que está baila, está curta. Liburu hemen ikerketan honek daukan balioa, ba, baina baina jartzeko. Ordu lehenengo atala da anarkismoaren ba, tradizio sozioekonomikoa da. Anarkistek orokorren zer proposatu dute ekonomia duan. Eta horrak konbatu hau nieteke lehenengo internazionala da. Lehenengo internazionala da. Ez dugu hartzen ba, mutualistak eta prodonek eta lokoak indakoak ba, hainbat korronken artean pre-anarkista direlako. Datate anarkismaren zentzu bat, baina gero emeretzi garren mendetik bigarren herrialdearen aurrean apur bat ba, gainditu zirelako proposamen hori. Lehen internazionalean oso errezen zen, baso den korronte sozialista irautzailea, marxista, beste batzuk, marxistak, mutualistak eta baita ere ba, gero anarkistak izango zirena. Eta hor, plantamendu argia zan, zela lurra sozializatzea, lana sozializatzea, eta estatuaren papera oso txiki izatea. Hori da, oinarria, punto horretik hasten gara. Eta baita ere, esplotazioa lan esplotazioa azala dero da edo soldatapeko esplotazioa alde batera ustea. Oso loko horretan, bat unin eta eta kolektibista katalogoa. Noski, hori dira, hori izan ziren proposamen oso orokorrak, batez ere helburu esanak edozein ideologia ezberdineko langileak batzeko, gutxineko neurri bat. Noski, ja, emeletzi errementaren bukeran, anarkismoa osatzen eta indartzen duan egin, badago, proposekin ez batatzen duena da, atomaren monton, berak anarkokomunismoa, baina esan dute anarkokomunismo oso garaia. Pentsatzen dut, baina guzti hori zelaitan zutuko dugu eta nola banatuko dugu eta nola kustuko ditugu gauzak, ba bueno. Guztia komuna izango da eta hartuko dugu. Bakoitzaren behar den eta nahi ena da. Orduan horazten dira, lehenengo azterketak eta kritika, batez langile mugimenduari lotutako proposamena izan artean. Ez da, bueno, hori oso polinioi polita da, baina gero realitatea dago. Eta langileok ez dara hain gero txubatzu. Pertsona, orduan, dakago, aldeanak aldatzarrak eta toman montan hori oso polita da ideian, baina eraman dezagun den realitatea. Eta horra, matestak egin zion kritiko horren inguruan, eta justo da, irautza sobita raman zanean, egozen bi lan, nahiko interesgarria, zuizen korrein izena, bezala erbetetako tipoa, egin zuena transizioaren azterketa bat, esan ez, bueno, bai, egunen batetik bestera ez dugu irautza egingo, eta komunismo negatoria ez da egun batetik bestera ezarriko. Nola bideretuko dugu, zer egin beharko dugu. Ba, berak, bere lanean, plantatu zuen, ba, lanketa bat, ba, bideo komunismo libertaria elzeko, ba, emon daitezkeen pauso, ba, lan. Hor betire gozan, Digi Fabri, nirek oso pragmatiko izan zen, eta lehenek izan zuen, idatzi zituen bat lan, el estado de la revolución eta bar, ba, berak, horre iguren estetika egin zuen, eta zuen bai, egunen bai. Estatu golpea edo iraltza egin dezen egun batean, baina egorez da, ez dugu lortuko komunismo libertario. Badaude, atalzuzken batzuk, gerra zenik emango da. Eta horren aurrean, ba, bat ez dizu, zen eurrik ato ez dituzten, ba, komunisten libertario, eta ere, arro ekonomikoa. Artzen badu, ba, zeneteren inguruan, ba, horbildo ziren, edo, zeneteren inguruan sortu ziren proposamen artean, ba, hau dago, aia, ointa marreko marka den hasieran, ba, daude, hainbat proposamen. Lego dago, frantzatzi dut horrena, pierra dut duzela, esala, CGT, frantzeko CGT-ko sindikalista ibertzaleko planteamendu bat, eta maikan idetezioa liburu bat, dela langile kontrolare buruz hitz egiten dut da, zuzeren. Eta esaten du, behirautza bat egiten denean eta komunismo libertari hori lortzeko, ze pauzu jarraitu bat ziren, ez da? Eta zertan egin egiten zen, bat ege, sindikalismo ibertzalearen ideia. Langile kontrola, enpresetan, lehenkoz kontrola, kontrolatzen zenean gero, kudeak eta zioa, eta gero hori non antolatzea behetik gora. Hau da, ez da bakarrik fabrikako gupatzea, ez da bakarrik fabrikak kudeatzea, bezik ere gara eta guz, eta gizarte hori nola antolatuko dugu. Ba, horrek egin dut proposamen oso zer bat, sindikatuan, zein el sindikatu den, oinarri da. Hortik gero, Peirok zela zeneteko pertsan duzuan garrantzitzua gazteleazko etxigantara zanean baberak egin guztu ditzaurrean eta hortik tirata alteratzen dugu gero Diego Abad de Santillanek idatzi zuen beste liburu bat Lorrezlo Gonaldo y Parmeto de la Revolución berez, altzen bat dugu sindikalismo idatzaileen proposamenekin oso altzeko da. Hain egiten dutena da, planteatzea, sindikatua izan behar dela, bai ekoizpena eta baita ere esleipena, bat, antolatu behar duten erakunde proletario. Gero, hori bai lurraldeka eta bat, federatuko nintzatekela, nire sindikatu da hori nago. Euskintzea, zenguro zein da, gara horretan, sindikatua langileen artean, izango litzateke papile bat, zine agarratzen dana, horre sindikatua oinarra da, oinarri, sindikatua oinarritzen dana, eta kudeaketa obrero, lanbide obrero, eta baita ere, olako federazio bat jarraitzen duet. Baina beste, ez zan izan planteamendu bakarra. Beste bide bat, antzeko trasuna dukona da, ba, Isaac Puente garatu zorbena. Berak, nire esan dagoen eta mamian, idatzen zuen, komunismo libertaria horren inguruan, ba, proposomen bat, eta gero hor, ba, hori izan zen, CNT-ren hogeita hamaseiko kongresuan oinarritu zena, baina noski, igarapen hori baita ere, Fairen hainbat kide lagundu zuten, eta hor basagoen lanketa bat, hogeita hamarreko markedan, ba, alternatiba eta komunismo libertario hori lortzeko, ze oinarrik edo ze konstruktu jarritu behar zuten. Eta gero nola izango litzateke, ba, ekonomiaren eta gizartearen garapen. Azpimarratzeko da, langile kontrola. Zer da langile kontrola? Langile kontrola da, sindikalizatutako enpresetan, langile kontrolatzea, zenbat erruzeten, nola, kalitatea, eta ba. Eta horren ikuen estadistika batzuk jarraitzea. Zerbait egiten zuten hori eta zerbait fai, berriak ez egerikak hori gomendatu zuen. Elburu esalako, literismoa gaibentzea, eta noski, jakintea nola kudeatzea enpresa eta ekonomia. Hori zan elburu, horretik ari faipatzen da hemen, amatontan, langile kontrola, eta gero nik apetu burun dute, langile kudeak. Basa den beste proposumen batzu, individualismoatik kubia oso zer denak, eta hor baso gane familia aurrelez planteatu zuena, sindikatu izan beharrean da guztien zentroa, zera herria edo municipio, municipio eskeak eta eskeak, ez da? Bat ez be, ba, parte ekonomiko hori edo enpresen parte dago, algoratzen zuten, eta identitatea jartzen zutelako herria, municipio horretan, ez da? Lehenengo galdera da. Edo, moletok ez ere nahiago galdera da. Eta, zenetek zen onartu zuen, gerra baino lehenagoko kongresu horretan, Isaac Puenteren aukera, edo proposamena. Bueno, berak eta berak izena jarri zen, baina hor basoren beste pertsona batzu horren inguruan. Zergatik ez dioa abalde zantzialena. Ba, hor badao denderio batzu, baina bat dute beran dugu zelako kongresu da. Berek liburua, berez liburu moduan atera zuenean, ez zen ja kongresutiko zorru, eta indek ez zuen izan aukerarik horretan lan egiteko. Hala ere, kongresuko, zara pasako kongresu hori nahiko pragmatiko izan zen. Ez da ez alako bat. Erotzen jo dugu eta nore zengo da kudeak eta hau. Hale? Ba, adibidez. Oinarri ezen zen, unede produktiboa. Izan ez ezen, lantegia, fabrika, tallerra, mina, meatzak eta bar. Eta, guztiak koordinatzeko zer erabiliko zuten, da? Hor, kontseilu, tokiko kontseilu batzu, maila bakoitzean koordinazio hori laguntzen zuten. Ba? Argi esan, lehen proponen gaitik zegoen ireia dela zela produktores libres, eta guztiak ikusteko dugunen egon modan eta bat, ez zela errealista. Bai, gomen da, ekonomiaren koordinazio da. Nola egingo da? Hor, ba, tekniko jengo ziren, tekniko horiek baitere langileen asamblearen ba, esko zeuden, baina tekniko horiek, ba, koordinatuko zuten, ekoizten guzti hori. Eta logikoa da, bildu inguruan gaur egon adibidez, gure badugu horria ekoiztea, edo gara gardo ekoiztea, nola egingo dugu. Ekoizlea bakoitza bere kabuz, edo beste da batean antolan dezakegu. Badako kapazitatea bilbo hori ekoizteko gara gu? Agia ez. Odon, nola koordinatuko gara beste eskualde batzuekin. Eta guzti hori aurrek uste zuten langile hauek eta zarango jago jokezuan, ba, bide bat zirte planteatu zen, zela izan koten puenteren komunismo european oinarrituta, baina indarra jartzen zuena koordinazioa, beste elementuen artean, kuadro teknikoa, bai? Beti ez duna batuz, kuadro tekniko horiek, ziren, ba, langile klasezakoa. Eta hori horren eramateko, zentek zinu zuen, hainbat gauza, baina estadistikan indarra jarri zuen. Sindikatu bakoitzan, federazio lokal bakoitzan, ba, egitura bakoitzan, estadistika egizotea garrantzitu zen. Jakiteko ekoizpena nola zegoen eta etorkizuneko ekonomi hori koordinatzeko. Noski, heltzen da estatu golpea eta gerra zegia. Hor gertatzen dena, oso errazuen erreteke. Teorian, zoze, espontaneo zena gertatu zen, enbez urtetan egunkako kolektibizazioa, enpresen botere hartzea, enpresak lagien esku ustea, ematen da. Eta badin di zozer naturala dala, zozer autonomoa, zerutik eroritakoa, eta ez. Horratzean, zer diteke duzaten enpresak hartu, lurrak hartu, ez, ez du faltarek egiten. Lanketa hori hamarkadetan egin dalako. Eta horrez gain, lakikiak epe horretan trebatu dira kudeaketa horretarako. Eta gaur eguneko beste kasuari gertatzen dugu, gure lan egiten dugu lekuetan, ezten badago bai. Egon momentu batean badago, derra bat, olako zeo zer, Argentina gertatu zen moduan, eta jekera badoa ze, zer. Posible da egune batetik ostera ekoizperenekin jarraitzea? Ziurrik ez, zeratik. Lankideok ez dugulako buruan presatu kudeak eta hori garateko. Garai horretan hori izan. Eta proposamen hauen atzean zegoen lanketa, lanketa egiteko bat hori izan. Eta hor, jarraitzen dut, ba, gerraren inguruan, eta hor liburuan ondo azpimarratzen dut, zein izan zen planteamendua. Beti azpimarratu direla, egon zirela bi planteamendu. Bata Garzón Ibarrenillako el todo, egingo dugu irautza Basako eta hor egon zen historiarekin, eta gero egon zen eta labak esan ez ez, bueno, kolaborazio antifascista, ez da? Ba hor, egon zen beste planteamendu bat, zela, ez bata ez bestea, eta hor eskortak kandetu zuen, zela, bueno, erabiko dugu gobernua hau gauzatzeko, batez ere,